0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026. Emisiunea poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný stredajší podvečer, milí poslucháči, začína sa naša pravidelná relácia v materinskom jazyku, dve hodiny slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu. Zo segedinského štúdia vás zdraví aj v mene technického majstra zvuku Jánoša Hegedűša, dnešná redaktorka Zenta Dózsová. Deti by mali počas dňa príjmať dostatočne kvalitnú a pestrú stravu. Vrátane desiaty. Desiata je vhodná na doplnenie energie, najmä ak deti čaká ešte predpoludňajšie vyučovanie. Uviedla to vedúca odboru hygieny detí a mládeže Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Hana Janechová. Desiata je dôležitá súčasť stravovacieho režimu dieťaťa, má tvoriť asi 15% z denného príjmu energie. V prípade, že vaše dieťa trpí intoleranciou laktózy, prípadne mliečnej bielkoviny, je potrebné poradiť sa s lekárom o potravinách, ktoré sú preňho vhodné. Z ovocia a zeleniny je treba striedať druhy, ktoré má dieťa rado, povedala. Zdravá desiata by mala obsahovať celozrné pečivo s natierkou alebo syrom, ovocie, zeleninu a mliečne výrobky. Deti by mali mať na pitie čistú vodu, po prípade nesladený čaj alebo čerstvú šťavu. Za nevhodnú desiatu sa považujú sladkosti, energetické a sladké nápoje. Namiesto sladkosti odborníčka odporúča uprednostniť kvalitné výrobky, napríklad cereálne keksíky, sušené ovocie či tyčinky s vyšším obsahom kaká. Pripomenula, že pre osvojenie správnych zdravovacích návykov je potrebné dodržiavať rovnaký časový interval na jedlo. Zdravé stravovacie návyky sa formujú predovšetkým v rodine. Škola sa na ich formovaní a udržiavaní môže spolupodieľať cestou ponúkaných jedál a rôznych edukatívnych programov a projektov, uvádza pre tlačovú agentúru Slovenskej republiky vedúca odboru hygieny detí a mládeže Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Hana Janechová. O tom, ako sa cítili niektorí z nás prvý deň školskej dochádzky, budeme hovoriť zasa v dnešnej kabelke. Pripojíme aj niekoľko rád, ako zvládnuť prvý týždeň našich prváčikov. Najprv si ale povšimneme súčasnosti. Dnes oslovíme riaditeľku Slovenského gymnázia základnej školy materskej školy a kolegia v Budapešti Moniku Sabovú.
4: Ohľadom tematických dní, aj doteraz naši kolegovia pracovali jesenné témy, zimné témy, jarné témy. Samozrejme, že tu boli aj dní peňazí, ale keďže sme národnostná škola, u nás predovšetkým prebieha národnostné vyučovanie, čo taktiež sa odzrkadľuje aj v tematických našich týždňoch.
3: Takže po úvodnom bloku informácií z národnostného života počujete, ako sa začal školský rok na slovenskej škole v Budapešti, ale aj na slovenskej základnej škole v Sárvaši.
5: Myslím, že všetko bude akceptované. Teraz sú porady a o tom ide reč, čo ako do učebného plánu dopisujeme. Ale ako som hovorila, projektové vyučovanie už ide v našej škole od roku 2019.
3: Informovať nás teda bude Tereza Hanzová-Weberová, riaditeľka slovenskej školy na Sárvaši. Preto, milí poslucháči, ak ste zvedaví, čo sa deje na našich školách a ako sa máme zaoberať s prváčikmi v prvých dňoch školskej docházky, nech ostane s nami pri príjimačoch počas dnešného vysielania. Aj v mene technického majstra zvuku Jánoša Hegedűša vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Najprv informácie z národnostného života, ktoré sa uskutočnia tento týždeň, číta Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenský inštitút v Budapešti a Škola umeleckého priemyslu Trenčín vás pozývajú na vernisáž výstavy žiackých prác s názvom Šup do Trenčína. Podiatie sa koná v rámci projektu Trenčín 2026 Európske hlavné mesto kultúry. Výstava predstaví výber najlepších prác žiakov Školy umeleckého priemyslu Trenčín od klasickej kresby, maľby a grafiky cez fotografiu a priestorové vizualizácie až po animácie a návrhy digitálnych aplikácií. Vernisáž výstavy sa uskutoční 3. septembra o 18. hodine vo výtvarnej sieni Slovenského inštitútu v Budapešti na Rákociho triede číslo 15. Samospráva obce Irminčok a Slovenská národnostná samospráva v Irminčoku vás pozývajú na spoločnú prípravu halušiek. Podujatie sa bude konať 4. septembra v jedálni školskej kuchyne a začína sa o 9. hodine. Programu sa zúčastnia deti materskej školy Haršliget Čabačút Irminčok, deti materskej školy Töpšinč v Kondoroši, deti z obce Šomody na Slovensku, deti z obce Drieňovec zo Slovenska, ako aj členovia klubu seniorov charitatívnej služby Starého kostola zo Sarvaša.
0: Pokračujeme informáciami o podujatiach plánovaných na september. V Malom Kereši 8. septembra sa uskutoční spomienkový deň Julie Sendrejovej. Podujatie pripravujú Mesto Malý Kereš, Múzeum a pamätný dom Petőfiho a nadácia Kremer. Program sa začne o 14. hodine mimoriadnou literárnou hodinou venovanou Julii Sendrejovej ako rozprávačke a prekladateľke. Odbornú prednášku povedie historička literatúry a odborníčka na Júliu Sendrejovú, doktorka Emeše Dimešiová. O 17. hodine zaznejú básne Júlie Sendrejovej podaní Evy Šupkovej. Miestny historik Ištván Turán následne porozpráva o 40. výročí postavenia sochy Júlie Sendrejovej v Malom Kereši. Súčasťou programu bude aj rozhovor textára piesní Pietera Gestyho, držiteľa cien Artisius a Emerton s doktorkou Emeše Dimešiovou o pripravenom muzikáli o Šándorovi Petőfim, ktorý pripravujú László Dis a Peter Gesty. Spomienkové podujatie sa uskutoční pri soche Julie Sendrejovej na dvore rodného domu Šándora Petőfiho na Petőfiho námestí číslo 5. Podujatie je verejné a bezplatné. Účasť je však podmienená registráciou. Zaujemcovia sa môžu prihlásiť e-mailom na adrese petofimuzeum@koroshikabel.hu alebo osobne v múzeu. Milovníci cyklistiky sa 12. septembra môžu vydať po stopách našich predkov. Už tretí ročník cyklotúry s názvom Na dvoch kolesách po stopách našich predkov povedie slovenskými obcami v Pilíši. Odchod je naplánovaný o 8. hodine zo strediska pilišských Slovákov v Pilišskej Čabe. Cyklisti postupne navštívia Mlinky, Santov, Pilišskú Čabu, Čív, Kestúc, Šárišáp, Dorok a Huť. V jednotlivých obciach sú pripravené zastávky pri miestnych kultúrnych a spoločenských centrách či kostole. Trasa sa skončí približne o 18. hodine opäť v Mlinkoch pri stredisku Pilišských Slovákov. Organizátori zároveň pozývajú všetkých záujemcov, aby sa k cyklistom počas trasy pridali. Združenie a regionálne kultúrne stredisko Pilišských Slovákov pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 25. septembra o 17. hodine v stredisku Pilišských Slovákov. Na programe bude správa o činnosti Združenia Pilišských Slovákov v roku 2026, ako aj informácie o podujatiach jednotlivých obcí. Účastníci budú hovoriť aj o plánoch na rok 2027 a ďalších aktuálnych otázkach. Po valnom zhromaždení bude nasledovať večera, kultúrny program a spoločný spev. Svoju účasť je potrebné potvrdiť na telefónnom čísle uvedenom v pozvánke, ktorú nájdete na stránkach Ľudových novín.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. V utorok 1. septembra sa začal nový školský rok. Slovenské národnostné školstvo v Maďarsku má niekoľko podôb. Celoštátna slovenská samospráva prevádzkuje 5 vzdelávacích inštitúcií v Budapešti, Pekeskej Čabe, Sarvaši, Slovenskom Komloši a v Novom meste pod Šiatrom. Medzi nimi sú školy so slovenským vyučovacím jazykom, ako aj dvojjazyčné školy. Vo všetkých 5 inštitúciách fungujú základné školy a 4 materské školy, pričom na 2 miestach je aj gymnaziálne vzdelávanie. Ďalších 5 škôl a materských škôl prevádzkujú miestne slovenské národnostné samosprávy. Z toho sú 3 základné školy a 2 materské školy. V niektorých z nich prebieha výučba formou vyučovania slovenského jazyka, v iných dvojjazyčne. Okrem toho sa v 31 materských školách, ktoré prevádzkujú miestne samosprávy, uskutočňuje slovenská dvojjazyčná národnostná výchova. Slovenský jazyk sa ako národnostný jazyk vyučuje aj v ďalších 24 štátnych základných školách. Tak to bolo vo všeobecnosti, teraz už oslovme našich riaditeľov. Pokračujem rozhovorom s Monikou Sabovou, ktorá riadi Slovenské gymnázium, základnú školu, materskú školu a kolegium v Budapešti.
2: Nový školský rok neprináša iba rozvrchanové termíny prázdnin. Deti a ich rodičov čakajú niektoré zmeny. Ako máme chápať tieto zmeny? Či už sa to odrazí v tomto roku? Vy ako viete na toto reagovať?
3: Pozdravujem aj ja vás všetkých. Samozrejme, že tieto nové nariadenia, alebo len plány, alebo len myšlienky nie sú až na toľko ďaleké od nás, keďže aj doteraz sme mali naozaj také vyučovanie, kde sme sa pozreli na to, že každé dieťa v akom tempe sa rozvíja. Teda naše učiteľky samozrejme, že nemali vždy 45-minútové hodiny, niekedy po 25 minútach išli von, trošku si zaspievali, teda boli ústretoví ohľadom toho, že v akej stave sú teraz deti. U nás v našej škole teraz, ako ste hovorili, že samozrejme, že nejde len o rozvrhu hodín, ale predsa na našich poradách teraz aj skupina pedagógov nižšieho stupňa sedela na túto tému, že ako by sa to dalo. Ale ja som poprosila môjho kolegu, zástupcu Petra Pečeniu, aby každopádne dbal o to, aby na nižšom stupni od 1 do 4, aby rozvrh bol pripravený tak, že od 8 do pol 12, nech daný učiteľ sa rozhodne, že čo z tých veľkých predmetov chce prednášať. Potom by išli na obed a po vedňajších hodinách by sme mali kreativitu detí využiť, troška viac tancu, spev, hudbu, moderné veci, ísť na plávanie, v zime na korčulovanie, aby naozaj v tých ranných hodinách mali deti už práve vyučovanie.
2: Áno, čiže sa tu zdôrazňuje aj akási voľnosť pri organizovaní týchto tematických dní alebo popoludní.
3: Áno, ohľadom tematických dní aj doteraz naši kolegovia pracovali jesenné témy, zimné témy, jarné témy. Samozrejme, že tu boli aj dni peňazí, ale keďže sme národnostná škola, u nás predovšetkým prebieha národnostné vyučovanie, čo taktiež sa odzrkadľuje aj v tematických našich týždňoch. Do týchto tematických dní sme zaradili vedu na pódiu, rôzne moderné vyučovanie pre žiakov, kde si mohli ukázať nielen vlastné skúsenosti, ale zavolali sme aj rôznych prednášateľov. A v rámci týchto projektových dní potom samozrejme, že navštevujú jednotlivé múzea, výstavy, národnostné slovenské národnostné domy, cestujú a robia výlety do prírody, ale to počas neprojektového týždňa, samozrejme, že po obedňajších hodinách taktiež.
2: Zmeny by sa mali týkať aj systému celoštátnych kompetenčných meraní.
3: Áno, našťastie už v tomto roku nemusíme toľko merať. Bolo to príliš namáhavá práca, nielen pre deti, ale aj pre nás, pre pedagógov. Merali príliš veľa vecí a vlastne tie výsledky nevždy ukazovali tú realitu, lebo sedieť pred počítačom a vyhľadávať tam odpovede, to po druhej úlohe vlastne to už nudilo deti. Teraz sa vrátime k tomu, čo bolo aj predtým, že budeme merať v tých daných triedách, ako je to predpísané.
4: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme, tam, kde

0: vigenașilor somțit,
1: lascu, izmierenie. Gde národ môj pradávny,
2: no večne mladý,
1: učil ma pokore
0: i prekonať pády.
2: Tam sú moje korene.
1: Gde matkina neha a otcova múdrosť,
2: všetko zlé zaženie.
1: Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
0: Tam moja duša zaspí.
3: Pani riaditeľka, teraz už môžeme prejsť k tým klasickým otázkam, že koľko máte prváčikov, koľko ste ich privítali?
4: Ako viete všetci, naša inštitúcia je viac účelová, tak máme v základnej škole prvú triedu, kde sa prihlásilo 12 žiakov. Do 0. ročníka sme prijali 7 žiakov a 9. ročník začína so 14 žiakmi.
3: Na naše pomery dobrý počet. 0. ročník to je
4: pred gymnázium, 14-15 roční žiaci. Oni sú vlastne tí v 0. ročníku, ktorí možno, že chodili do slovenských národnostných škôl, ale nie sú si natoľko istí, že by vedeli všetko jednojazyčne učiť v 9. ročníku a ešte si dajú ten 0., aby lepšie zafixovali tú slovenčinu, aby aj tú odbornú časť už vedeli dobre. Ale sú tam aj takí, ktorí majú voľajaké príbuzenstvo so Slovenskom alebo pochádzajú čisto z maďarskej rodiny, ale sa prihlásili k nám, lebo ich zaujíma tento jazyk.
3: V 0. ročníku sa kladie dôraz práve na zdokonalenie sa v slovenskom jazyku.
4: Áno, v 0. ročníku práve preto máme 16 hodín slovenského jazyka, kde dbáme o komunikáciu a ostatné hodiny sú z matematiky, z dejepisu, kde vlastne odbornú terminológiu sa naučia, slovenskú vzdelanosť tam majú, teda aby boli pripravení na to, že v 9. ročníku už všetko prebieha v slovenčine.
3: Ako ste pripravení s pomôckami a s učebnicami, v podstate to odznelo, že bude mať škola slobodnú voľbu učebníc. Či toho využijete už, alebo ste spokojní s tým, čo ste doposiaľ používali?
4: Práve teraz som sa rozprávala s mojou kolegynkou, ktorá hovorila, že samozrejme kolegovia mohli a môžu ešte do 8. septembra vybrať z druhej Lajstromu, ale obyčajne my v tejto jednojazyčnej slovenskej škole používame, teda v niektorých triedach aj zo Slovenska, učebnice, čítanky, šlabikáre, lebo práve v prvom ročníku základnej školy tam je veľmi veľký dôraz na to, aby tam už dieťa začalo s tou slovenčinou tak pracovať a naučiť sa po slovensky.
3: Ako to vyzerá s pedagogickým zborom? Nastanú tam nejaké zmeny s obsadením týchto učiteľských miest a s hosťujúcimi učiteľmi?
4: Našťastie ministerstvo školstva Slovenskej republiky rozhodlo, že ďalej môžu pokračovať naše vyslané učiteľky Anita Holá a Dana Lukáčiková. Anita pracuje na gymnáziu už viac ako 10 rokov a ona má na starost gymnáziálnu časť a Danka v tomto roku dostane prvý ročník v základnej škole. Nesmierne sme radi, že s nimi môžeme pokračovať, lebo tie veci, ktoré oni tu už zakotvili, zakorenili, tie kvietky už veľmi, veľmi pekne kvitnú. Anita napríklad teraz mala jednu študentku, ktorá od škôlky až do 12. ročníka zmaturovala u nás a nemala žiadne vzťahy so slovenskom, so slovenským jazykom tá študentka a ona bola najlepšia jej študentka v minulom školskom roku. Danka je iný typ človeka, ona s malými deťmi pracuje a za 2 roky urobila naozaj zázrak s tou danou triedou. Ona teraz sa rozlúčila od štvrtákov a teraz pokračuje tá jej trieda v 5. ročníku a dostala nových prváčikov. Čo sa týka personálu a pedagógov, našťastie máme v všetkých našich pedagógov, ešte by sa zišiel jeden človek, pedagóg, ktorý vie geografiu po slovensky vyučovať. Hľadáme, ale to sa ešte nenašlo. Tak máme jedného kolegu, ktorý po maďarsky prednáša zemepis deťom a na konci hodiny vlastne taký súhrn o celého vytlačenej podobe dá deťom po slovensky. Do škôlky sme prijali 3 nové učiteľky. Keďže 2 kolegynky odišli do dôchodku, tak zo Santova budeme mať učiteľky v materskej škole.

0: Rada s vami zdieľam náš nový projekt. Asi nie je neznámy pre vás meno Malé Vertigo. A to Malé Vertigo koncom školského roka predniesol predstavenie o režírovaní Agi Yokai Povalu. Asi ste to videli v domovine. Tak naši žiaci pokračovali s tým, že Agi Yokai dostala od pána Závadu Večere Janky divadelnú hru, v ktorej bude hrať Agi Kubiková s našimi deťmi. Pripravovali sa na to deti už počas leta a premiéra tejto hry bude 9. októbra v Budapešti. Taktiež o tom potom neskôršie s vami sa podelíme, pozývame vás, ale predtým ešte by som rada povedala, že náš september sa začína s tým, že naši základoškoláci vyššieho stupňa, 8. 7. a 6. začínajú v škole prírode, ktorú organizuje verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku. Tam sa zúčastnia pobytu prvého turnusu naši žiaci, kde bude vlastne témou mier, porozumenie a tolerancia. Naša kolegynka, ktorá pochádza z Lučenca a pracuje už u nás tretí rok, má na starosti predobedňajšie vyučovanie, tak teda budú rozoberať a budú sa tam učiť do obeda po slovensky a rozoberajú osobnosti slovenského života na základe tejto témy, ktorú som spomenula. V obedňajšom rozseku vlastne tam žiaci animátormi a s kolegami si pozrú okolie, budú mať rôzne programy. Deti naše sa veľmi tešia na tento pobyt. V treťom turnuse od 13. do 20. septembra sa vyberú do tejto školy už naši gymnazisti v počte 25 detí a sprevádzať ich bude jedna kolegynka.
1: Zrejme máte dobré skúsenosti s týmito tábormi. Už je to nejaká tradícia a využívate ich.
0: Každopádne využívame a u nás nastáva sa vždy tá situácia, že neidú vždy tí istí a nedostaneme vždy taký počet, koľkými by sme radi išli do školy v prírode. Tak to znamená, že deti porozprávajú nastávajúcim aktivistom vlastne, že aké to tam je a každopádne to využite. Dobre je to zorganizované. Každopádne je to aj pre naše deti nesmierne dôležité, že sa tam stretávajú aj ostatnými rovesníkmi, ktorí vlastne chodia do slovenských škôl, do slovenských národnostných škôl a doteraz to bolo, že aj zo Srbska sme tam mali Slovákov. Nadviazali sa tam veľmi vynikajúce kontakty. V Lani zmaturovala jedna študentka, ktorá vlastne kamaráta má z tohto pobytu a už štvrtý rok, že sú spolu. V tomto školskom roku naďalej pokračuje u nás na polovičný úväzok Erika Palečková-Zemenová, ktorá je špeciálna pedagogička a bude rozvíjať naše deti a taktiež s nami spolupracuje aj psychológ naďalej.
1: Istotne je to dobre v takejto veľkej inštitúcii, lebo sú aj deti, ktorí sú postihnutí ADHD.
0: Deti u nás nie, lebo my takých nemôžeme prijať. Nemáme to v zakladujúcej listine, ale vyskytnú sa také problémy, kde naozaj je potrebné, aby triedy spolupracovali, aby triedy spolupracovali s psychológom a taktiež aj s kolegyňami. Ináč u nás kolegynka z Lučenca, pani Husaníková, ona má od 5. triedy učenie sa, čo znamená, že pomáha deťom, že komu čo je najlepšie, ktorý spôsob učenia sa.
1: Čiže individuálny prístup.
0: Tam pracuje v triede a také hry má, kde vlastne žiak vie vytvoriť svoju skúsenosť na to, že daný žiak ako by vedel najlepšie a najrýchlejšie sa naučiť veci daného predmetu.
1: Monika, ako sa pamätáš na svoj prvý deň v základnej škole ako prváčka? Bol to pre teba zvláštny dojem?
0: Keď som ja nastúpila do základnej školy, mala som veľmi, veľmi zaujímavé pocity. Ešte sa pamätám na to, že ako som bola oblečená, malá suknička, ešte ponožky, lodičky, malé, pekná blúzka a nadšením s mamičkou a otcom som išla do školy s tým, že sme už vedeli toho 1. septembra, že ja budem asi najmenšia aj vekovo v tej danej triede. Bola tam učiteľka vysoká, štíhlučka a tak mala ozdobenú tú triedu, že všetci otvorenými očičkami sme sa pozerali na to, že to je paráda, že sa tu veľmi, veľmi rýchlo všetko sa naučíme. Pekná bola moja učiteľka, ako 6-ročná som takto videla. A ešte to, že my sme tam prvý deň zostali celý deň, ale z nás nikto neplakal. Naozaj už v popoludní, ako sme boli na dvore, tak sme sa cítili fantasticky, že sme na dobrom mieste. Už aj prvý deň sme sa spriatelili, zoznámili sme sa. No vtedy to bolo tak, že vlastne z tých daných panelákov, činžiakov, skoro sme už poznali, lebo do tej istej škôlky sme chodili, no nie všetci, teda boli tam aj noví, takí, ktorí sme ešte ani nikdy v živote nevideli, ale po poludňajších hodinách to už bolo také, keby sme aj do škôlky chodili spolu.
1: A ako učiteľka prvý deň v slovenskej škole, ako si prežívala?
0: No keďže ja som začala moje pôsobenie na univerzite, tak to je niečo iné, tak radšej by som rozprávala o tom, že keď som prvýkrát bola v základnej škole, vtedy som už mala vlastné deti a to bolo už niečo iné. Ale bola to alternatívna škola, Waldorfská škola, a to je taktiež iná tematika. A keď si pozriem, že keď som bola prvýkrát v slovenskej národnostnej škole, základnej, tak vtedy som si myslela, že som na mieste a že čím viac chcem žiakom naučiť a túto lásku slovenskej národnosti v Maďarsku, všetko odovzdať deťom.

0: Aj naďalej sa rozprávam s Monikou Sabovou, riaditeľkou Slovenského gymnázia základnej školy, materskej školy a kolegia v Budapešti.
1: V tomto školskom roku naďalej pokračuje u nás na polovičný úväzok Erika Palečková-Zemenová, ktorá je špeciálna pedagogička a bude rozvíjať naše deti, a taktiež s nami spolupracuje aj psychológ naďalej.
2: Istotne je to dobré v takejto veľkej inštitúcii, lebo sú aj deti, ktorí sú postihnutí ADHD.
1: U nás nie, lebo my takých nemôžeme prijať. Nemáme to v zakladujúcej listine, ale vyskytnú sa také problémy, kde naozaj je potrebné, aby triedy spolupracovali, aby triedy spolupracovali s psychológom a taktiež aj s kolegyňami. Ináč u nás kolegynka z Lučenca, pani Husaníková, ona má od 5. triedy učenie sa, čo znamená, že pomáha deťom, že komu čo je najlepšie, ktorý spôsob učenia sa.
2: Čiže individuálny prístup.
1: Tam pracuje v triede a také hry má, kde vlastne žiak vie vytvoriť svoju skúsenosť na to, že daný žiak ako by vedel najlepšie a najrýchlejšie sa naučiť veci daného predmetu.
0: Rozprávala som sa s riaditeľkou Slovenského gymnázia základnej školy, materskej školy a kolégia v Budapešti Monikou Sabovou. Po pesničke volám na servaž.

0: pri telefónnej linke. Vítam pani riaditeľku Slovenskej školy v Nacárvaši. Ako ste sa pripravili na nový školský rok 2026-2027? A ako ste sa zregenerovali, ako prebiehali vaše prázdniny?
1: Ako sme zvykli, počas letných prázdnin sme sa snažili pomáhať rodičom organizovaním denného tábora do 24. júla. Pripravili sme rôzne témy, najmä pre deti nižších ročníkov, napríklad bol eko týždeň, anglický týždeň, národopisný hudobný. Hudobný tábor skončil koncertom detí, na ktorý sme pozvali aj rodičov. V národopisnom tábore Béla Ágoston hudobník predstavuje deťom ľudové hudobné nástroje napríklad. 60 žiakov spoznávalo kultúrne a prírodné krásy Slovenska, v dramatickom biblickom tábore, ale samozrejme aj tento rok sme

0: završavam vyučovat svom procese.
1: Tento školský rok budeme mať 251 detí, na prvom stupni 117 a na druhom stupni 134. V materskej škole 90 detí. Máme všetkých odborných učiteľov a samozrejme aj pokračujú štúdiu kolegovia. Traja budú učiteľia na prvom stupni a jedna kolegyňa bude učiteľkou materskej školy. Ona teraz začína svoj štúdium. Máme dve hostujúce učiteľky. Mariana Borsová a Dajana Špegárová nám pomáha na druhom stupni. Samozrejme, snažíme sa zapracovať odporúčania ministerstva školstva na prvom stupni. Napríklad budeme mať každý pondelok, čiže prvý stupeň konverzačný kruh. Celý rok budeme mať program 10 mesiacov, 10 prechádzok. A pred silencium budú mať deti rozprávkové minúty. Samozrejme, pokračujeme v projektovom vyučovaní, budeme mať aj nové projekty. V treťom ročníku tzv. Prieskumníci a v štvrtom ročníku studený maj v stodole raj. Snažíme sa spestriť školský rok rozmanitými programami. 5. septembra v meste Ináč citaristi sa chystajú na Citerofest. Chystáme sa samozrejme na mestský deň slíviek. Na dvore varíme s deťmi v kotlíku lekvár. Čakáme Bruno Hromiho, Richarda Kmeťa a z delegáciu z Popradu a z Malaciek na slivkový deň. Na mestskom gala programe bude vystupovať školský spevokol a tanečníci. Koncom septembra 10 detí sa zúčastňuje v programe Škola v prírode na Slovensku. V októbri čakáme na prax pedagogické asistentky z Lučenca. 20. novembra budeme mať otvorený deň pre budúcich prvákov. Vianočný slávnosť budeme mať 18. decembra. V tomto školskom roku budeme hostiteľom dolnozemskej čitateľskej súťaže. Prvý pôrok sa končí 22. júna. V druhom pôroku také väčšie programy budeme mať. Fašiangi budú 28. a 9. januára, čiže zvlášť škôlka bude pred nami. Benefičný ples budeme mať 5. júna.
0: Takže bohatý program. Okrem toho sa iste zapojte aj do súťaží, takých tradičných.
1: Áno, rôzne súťaži zorganizujú v celej krajine, aj čitateľskú, aj spievanky veršovačky chodievame, aj na výskumný súťaž pre siedmakov, osmakov, aj zapojíme sa samozrejme do nadácie prednadaných.
0: Máte nadaných deti?
1: Máme, aj na hudobných nástrojoch hrajú, aj z keramiky sú veľmi šikovné deti, aj z informatiky sú veľmi dobrí, aj z fyziky zvíťazili deti v osmaci minulý školský rok, aj z športu sú veľmi výnimočné deti, teda máme.
0: Máte koho podporovať?

0: Nespomenuli ste, že koľko máte prváčikov.
1: Máme 26 prváčikov v tomto školskom roku. 32 osmakov.
0: A kto povedie prvú triedu teraz z učiteľiek?
1: Prvú Ačku vedie Veronika Botoš a prvú Bčku vedie Eva Janšíková. Čiže jedna mladá a jedna skúsená kolegyňa.
0: V tomto školskom roku nastávajú určité zmeny, novinky majú byť zavedené do učebného procesu. Projektový deň s názvom Hlas detí a žiakov má sa meniť aj celoštátne kompetenčné meranie a akási voľnosť pri organizovaní tematických dní a týždňov bude daná pre školy. Aj to by malo byť novinkou, že si môžu školy zvoliť učebnice, čiže slobodná voľba používania učebníc. Čo z toho zasiahne vás?
1: Okrem 35-minútových hodín, ja si myslím, že všetko bude akceptované. Teraz sú porady a o tom ide reč, čo ako do učebného plánu dopisujeme. Ale ako som hovorila, projektové vyučovanie už ide v našej škole od roku 2019. Také moderné metódy sme zaviedli už predtým. Každý rok spýtame, že máme na to zodpovednú kolegyňu, máme detský parlament. To nie je v tom nič nové. Kolegyňa sa opýta o deťom, oni to z tried dvoja napíšu a ja dostanem. To nie je nová vec.
0: A čo sa týka týchto celoštátnych kompetenčných meraní?
1: To sa tešíme, že každý druhý ročník meráme teraz. Že,
0: lebo to bola záťaž.
1: Áno, aj takto pred dvoma rokmi takto sme začali, že aj v prvom pôroku, aj v druhom pôroku sme zmerali. A potom minulý školský rok len v druhom pôroku, ale každú triedu od 4. do 8. ročníka. A teraz to zlepšovalo, lebo len každý druhý rok budeme merať.
0: Myslíte si, že tieto merania a výsledky merania odpovedajú skutočným znalostiam a vedomostiam žiakov?
1: Niektoré deti to nezaujíma, len klikne na otázky. A lepšie deti samozrejme sa snažia dobre odpovedať. Čiže niekde áno a niekde neukazuje, že aké je v našej škole vyučovanie.
0: Úroveň áno.

0: Pani riaditeľka, aj vy ste boli raz žiačkou v prvej triede. Ako sa pamätáte na svoj prvý deň v škole?
1: Nepamätám sa na môj prvý deň, ale na niečo áno. Presne sa pamätám, že ako vyzerala stará budova, internát. Každý mal samozrejme plášť v škole, aj metodika bola celkom iná. Pamätám sa, že len jednu gumu mala naša pani učiteľka. Museli sme písať veľmi presne, lebo my ako deti sme nemali gumu. Na to sa pamätám ešte, že v prvom ročníku sme naučili slovenskú a v druhom ročníku maďarskú abecedu. Aj násobujku sme sa naučili po slovensky. Aj teraz, keď musím rýchlo počítať, násobujku viem len po slovensky. Ešte sa pamätám na žibongu, to bola veľká sála, kde vo voľnom čase vždy sme sa hrali ľudové hry.
0: Ste v Sarvaši chodili do školy?
1: A Čabačude, tam som začala materskú školu, lebo tu v Sarvaši bol len jedna skupina vtedy v materskej škole. Teda tretí rok som tu chodila do materskej a potom som tu začala prvý ročník.
0: A koľko vás bolo vtedy v prvej triede?
1: My sme mnohí boli, 25.
0: A všetci ste vedeli po slovensky?
1: Nikto nevedel. Aj vtedy len starí rodičia vedeli. Ale s nami doma nerozprávali.
0: Čo ste si vtedy dali do školskej tašky prvej? Keď to porovnáte s dneškom, s dnešným dňom, dnešným časom, tak vtedy, čo ste v tej taške mali?
1: Koroník, len ceruzku sme mali, lebo v prvom ročníku ešte perom nepísali, gumu sme nemali, lebo tu som bola v internáte, čiže to bolo to isté ako dnes, lebo knihy z očití sme nechali vždy v škole, v laviciach.
0: A učebnice ste dostali teda prvý deň? A nosili ste ich potom so sebou, tak vy na internát, ostatní domov?
1: Ako teraz, ostala v škole všetko, len to odniesli domov alebo do internátu, čo sme sa nenaučili na druhý deň.
0: Domov si deti teraz už nenesú domáce úlohy, to si všetko spravia v škole.
1: Tak čo nespravia, len to musia odniesť domov. Rodičia im pomáhajú chystať, lebo majú rôzne krúžky, aj chudobné hodiny popoludní tu v chudobnej škole. A preto ostane aj niečo na večer, ale skoro všetko sa naučia tu u nás v škole. Aj teraz.
0: A ako sú zaťažovaní vlastne títo prváčikovia?
1: Cvičiť, to je najdôležitejšie, že aby každý rok čítali, písali trošku, počítali trošku v prvom ročníku. Skoro každé popoludne, bola som ako učiteľka na prvom stupni, čiže viem, že skoro každé popoludne je také isté, lebo po obede sa hrajú na dvore, potom porozprávame a začína silentium od druhej do štvrtej.
2: Na telefónnej linke som mala Terezu Hanzovú, riaditeľku slovenskej školy v Sarvaši.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Ďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku stredajšie slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes sa rozprávame o začiatku školského roka a v tom budeme pokračovať aj v našom magazíne. Ostaňte s nami aj naďalej, milí poslucháči. Prajem vám príjemné počúvanie.
2: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

Premýšľali ste niekedy, prečo sa začína práve 1. septembra nový školský rok? Berieme to už ako nemenný, nespochybniteľný dátum, takmer univerzálnu konštantu, že letné prázdniny končia 1. septembra a začína sa škola, keď sa prázdniny šťastne napísané na tabuli v polovici júna neochotne vymažú a viac ako milión detí a mladých ľudí si sadne do lavíc. Môžeme hádať, ale naši predkovia dátum dosť upravovali. Ale prečo práve teraz? Prítomné septembrové teplo a hojnosť ovocia nie sú dôvodom na to, aby sme sa na 8 ráno už ponáhľali do školy. Prírodný poriadok takto formoval začiatok školskej dochádzky a predovšetkým poľnohospodárske práce, mohli by mnohí namietať. A naozaj na vidieku, na jar a v lete bolo vždy niečo, čo sa dalo robiť na poliach a okolo domu. Nebolo možné uniknúť úlohám, ktoré bolo treba vykonať, takže boli potrebné všetky ruky, vrátane tých v školskom veku. Ale aj na jeseň, napríklad počas zberu úrody, začiatok septembra preto nebol nevyhnutne ideálny. Počas zimy nebolo možné deti naháňať dokopy. Vyučovanie prebiehalo prakticky len v chladnejších mesiacoch, keďže počas mrazov nebolo čo sadiť ani zbierať úrodu a zvieratá trávili zimu v stajniach. V mestách bola naopak škola otvorená takmer po celý rok. Keďže nebolo treba naháňať stádo ani zbierať ovocie, takže v niektorých prípadoch trval školský rok až 260 dní. Povinná školská dochádzka však tento svojvoľný zvyk do istej miery zmenila.

prvou krajinou na svete, ktorá zaviedla povinnú školskú dochádzku, bol štát Massachusetts v roku 1852. Nasledované Maďarskom prostredníctvom Jozefa Utvusa v roku 1868. Zákon bol prísny a tí, ktorí neposielali svoje deti do základnej školy, boli trestaní. Aby to vyhovovalo obyvateľom vidieka aj miest, dĺžka školského roka bola stanovená na 180 dní, ktorý do prelomu storočí prijala takmer každá škola vo väčšine krajín. Takto mohli vidiecky ľudia pomáhať na poliach a okolo domu počas najdôležitejšieho obdobia žatvy, čo bolo leto, a potom na jeseň chodiť do školy, aj keď s tým ich rodičia neboli nevyhnutne spokojní. Zákon však hovoril jasne, škola sa začína každý rok začiatkom septembra a dochádzka bola povinná. Toto rozdelenie vyhovovalo aj obyvateľom miest, keďže leto bolo ideálnym obdobím na oddych. V horúčavách sa aj tak nedalo udržať disciplínu, preto sa zaviedli dlhšie letné prázdniny a voľné týždne sa využívali na prípravu a ďalšie vzdelávanie učiteľov. Skorý začiatok školskej dochádzky na jeseň je bežný na celom svete, najmä na severnej pologuli, pretože v Austrálii trvá školský rok od konca januára do polovice decembra a letné prázdniny od polovice decembra do konca januára. 180-dňový školský rok je skôr odporúčaním, napríklad v Austrálii trávia deti v škole 200 dní.

Japonsko rovnako ako mnoho iných krajín nasleduje jedinečnú cestu. Začínajú študovať v apríli a končia nasledujúci marec, pričom jednotlivé etapy oddelujú letné, zimné a jarné prázdniny. Spôsob rozdelenia školského roka je zvyčajne prispôsobený podnebiu krajiny. V severných alebo horských krajinách sa samozrejme kladie dôraz na zimné lyžiarske prázdniny a preto vo Švajčiarsku trvajú letné prázdniny iba 5 týždňov. V porovnaní s tým by naše 11-týždňové letné prázdniny boli rekordné, keby Taliansko a Portugalsko nezatvorili školy na 13 týždňov s odôvodnením, že stredomorské letá môžu byť také neznesiteľné, že by bolo zbytočné vnucovať Pythagorovú vetu alebo časovo podmienenú poéziu v dusných horúčavách. Nedovolia však, aby sa začali v septembri. Výnimkou je aj Nemecko, kde každá spolková krajina rozhoduje o tom, kedy sa školy začínajú. Je tu veľký rozdiel, napríklad v Berlíne zvonček zazvonil 20. augusta. Zatiaľ čo v Bavorsku sa začne až 13. septembra. Jedným z dôvodov nezvyčajnej laxnosti Nemcov je, že sa chcú vyhnúť dopravnému chaosu. Predstave, že by sa polovica krajiny vrátila domov z dovolenky v rovnakom čase, keď sa začne škola a zahltila by cesty, čo by spôsobilo nočné mory. Máme aj iné jedinečné argumenty pre začiatok v septembri. Napríklad bez klimatizácií by skoršie otvorenie, povedzme, koncom leta kvôli horúčavám neprichádzalo do úvahy. Rovnako ako zimné mesiace, aj tieto predstavujú vážnu výzvu kvôli prudko rastúcim nákladom na energiu a chladu. Školy preto skúšajú kreatívne riešenia, ako napríklad 6-dňový školský týždeň, keď sa školy zatvárajú skoro popoludní, ale skúšky a práce sa môžu písať v sobotu. Zvýšený študijný čas na jeseň by bol kompenzovaný dlhšími zimnými prázdninami s prísne stlmeným kúrením.

0: Prvé dni v škole sú významnou etapou v živote každého dieťaťa aj rodiča. Je to obdobie plné očakávaní, vzrušenia, ale aj obáv a neistoty. Pre prváčika je to veľká zmena, keďže vstupuje do nového prostredia, stretáva nových ľudí a učí sa nové veci. Aj pre rodičov je to významná chvíľa, keďže ich dieťa začína novú etapu svojho života. Prvý deň v škole je pre dieťa veľmi vzrušujúci. Je to deň, na ktorý sa dlho tešili, ale môže ho aj trochu desiť. Preto by ste mali dieťa podporiť a povzbudiť. My si teraz zaspomíname, ako vyzerali tie naše prvé okamihy v školskej lavici. K mikrofónu si pozveme napríklad profesorku Máriu Žilákovú.
1: Pamätáte sa na prvý deň v prvej triede, keď vy ste išli do školy ako žiačka?
2: Na ten prvý moment sa nepamätám, ale na to už áno, že keď som končila nie ani prvú, ale druhú triedu, tak som začala písať básničky. A napísala som učiteľkám k dňu pedagógov, a to si moja učiteľka z druhej triedy, Judita Oláhová, rodená Kušniarová, dodnes pamätá a pripomína mi to. Myslím, keď som bola 10 ročná, tak som s tými básničkami prispievala aj do Ľudových novín, rozprávku som tam napísala, ale moja tá básnická vena nejako zanikla, tá poetická. Ja som chodila aj do balet školy vtedy, aj som dobre kreslila a nakoniec som sa dostala na takú veľmi nepoetickú dráhu, ako je pedagogická.

0: Michal Lásik sa dobre pamätá na prvé dni v škole.
1: Bol to veľmi ťažký deň, ako si pamätám. Ja som v poslednom ročníku sa dostal do materskej školy, ani tam som to nemal rád, lebo ja som bol sálaské dieťa, teda ja som mal rád.
2: Čiže dovtedy ste nechodili do škôlky?
1: Dovtedy som nechodil jeden rok, lebo ten bol povinný pred školou do materskej. No a ja som vyrástol na sálaši a pre mňa to všetko, už aj materská škola bola hrozne obmedzujúca. Ja som sa tam necítil dobre. Nechcem povedať, že takmer som sa, keď bol majáles, toto išiel až do pocikania z toho celého. No a potom som sa dostal do školy vtedy. Nezistil som, že prečo, ale prvý ročník slovenskej školy začal pracovať nie v budove školy, ale v Banáte, to je za Írom, časť dnešného mesta. Tam ma stará mama vodila každé ráno a po obede domova. Pamätám si na to, že keďže som bol také introvertované dieťa, teda nie veľmi som bol komunikatívny s ostatnými, vtedy pre mňa zábavou bolo a pochvalu som už v prvom ročníku dostal, že som veľmi vynikajúco kreslil. Teda kreslenie, to bola moja záchrana.
2: Ste mali v taške, pamätáte sa?
1: V taške sme, no v prvom ročníku, neviem, hádam, šľabikár sme mali, jediný šľabikár nejaký, ale nepamätám si, že či to bol slovenský, asi maďarský šľabikár sme mali. Tam sa pamätám z toho dodnes na obrázky, že eď, írikom, eď, kettő a tak ďalej. Takto sme sa učili teda nahlas bifľovať aj čísla, aj písmená. Ku každému písmenu bola nejaká bolo nejaké spojenie slovné, takže takto sme sa učili a z toho prvého ročníka si veľmi v láske nosím pani Sokolajovú, ona bola mojou prvou učiteľkou a to bola skutočne ozajstná učiteľka, nedávno pred niekoľkými rokmi zomrela, mala už vyše 90, myslím si, že 94-5, neviem presne koľko. A mojej mami sa vždy na pliaci v Komloši spýtovala, že ako sa mám. Teda ona sa aj v svojej 90-ke pamätala na mňa. Takže klasická, milá, tenučka, krehká pani učiteľka. Veľmi som ju ľúbil.

0: a ešte stále spomína na prvé dni v škole Michal Lásik.
1: Stará mama ma obliekla. V liete pamätám si, že som nosil také krátke nohavice, tuto malo také, na komloši vravia, že šandy, také panty, to bolo v liete. A v zime nejaké koverkovie nohavice, to sú akože menšie stráky v takom štýle starodávnom. No a čo nemohlo chýbať, to bola baranica v zime a mal som taký podperený bažantím perom, taký klobúčik, ten som musel nosiť. Teda, vyzeral som ako,
0: prečo musel?
1: Ako malý. No lebo to si stará mama toto vyžiadali, želala, áno. No až do, neviem, 6. či koľkého ročníka to tínedžerské, tá zbúra, dovtedy som, ma starý otec zobral každý mesiac k holičovi, no a už ako 6. by som bol chcel mať nejakú inú frizúrku, ale starý otec ma tam posadil k holičovi a on rozkázal, že tu vzadu toto dohola, tu vpredu mi nechali taký trojuholník na komloši, vraveli, že na kečku ma ostrihali.
2: To znamená, že starí rodičia mali skôr väčšiu autoritu ako rodič?
1: Áno, starí rodičia. Áno, lebo my sme bývali rodičia na Sálaši a už keď som do školy chodil, tak ja som chodil do školy od starých rodičov, takže mňa vlastne, na mňa mali dozor starí rodičia.

0: Aký bol váš prvý deň v prvej triede, keď ste išli do prvej triede?
1: Tak do mojej pamäte sa zarili vlastne dve také udalosti v súvislosti s mojím prvým dňom v škole.
2: Alžbeta Račková.
1: Jednak, že podlaha bola úplne čierna, s takým olejom natretá a ponožky som mala až po kolená, úplne čierne. No a rodičia si mysleli, že ako trafíme domov, a ja som sa s ostatnými deťmi pustila popoludní domov a som samozrejme zablúdila. Ja som chodila do školy v Komloši, hľadala som Dožovú ulicu a som ju nenašla. A už som tam blúdila hodinu približne, tak jedna teta sa ma opýtala, že či netrafím domov. Hovorím, netrafím. A že ako sa voláš, hovorím, Račková. No tak ti ukážem, že skadená čin, takto som trafila domov po svojom prvom dni v škole. Že toto som si zapamätala, na toto nikda nezabudnem.
0: Si vtedy mala v taške?
1: I šľabikár určite, lebo vtedy ešte zo šľabikára sme sa učili čítať a písať. Ako vtedy ešte sme sa najprv po slovensky a až v druhej triede sme sa učili po maďarsky čítať. A mala som nádhernú červenú koženú tašku, ktorú mi rodičia kúpili na jar, keď sme boli na Slovensku. To znamená, že som ju mala nádhernú červenú a ťažku, samozrejme. A som bola na ňu veľmi hrdá. A na tento šľavikár sa pamätám a na to, že taška bola krásna. Som bola na ňu veľmi hrdá.

Tak to boli spomienky na prvý deň v škole. Pamätníkmi bola Alžbeta Račková, Michal Lásik a Maria Žiláková. Po pesničke si povieme ešte niekoľko rád, ktoré si prečítame na mamaaja.sk.

Milí poslucháči, dnes venujeme našu pozornosť prváčikom, pre ktorých sú prvé týždne v škole veľmi vzrušujúce. Iste sa časy zmenili. Tí, ktorých sme pred chvíľou počúvali, sa už pamätajú na tento prelomový deň s úsmevom. Nie je isté, že tomu tak bolo aj pred tými rokmi. V prvom týždni je dôležité dieťa čo najviac podporovať. Treba mu vysvetliť, že je v poriadku cítiť sa trochu nesvojo, ale že to postupom času prejde. Je dobré zaujímať sa o to, ako deň v škole prebieha, čo sa naučilo, s kým sa skamarátilo a či mu niečo robí problém. Zároveň ho povzbudzovať, aby si našlo nových kamarátov a snažilo sa byť aktívne v nadväzovaní nových vzťahov. Adaptácia na nové prostredie môže byť pre dieťa náročná. Podporujte ho teda, aby bolo otvorené novým veciam a aj ľuďom. Je dobré dieťa povzbudzovať, aby komunikovalo s ostatnými deťmi, zúčastňovalo sa rôznych aktivít a hralo sa s inými deťmi. Zároveň je dôležité dbať na to, aby dieťa dostatočne odpočívalo a mohlo tak spracovávať nové zážitky.

ale môže nastať aj taký prípad, a je to vraj celkom normálne, že po prvých dňoch nadšenia môže dieťa prejaviť odpor alebo nechuť chodiť do školy. To môže byť spôsobené rôznymi faktormi, ako sú únava, stres, pocit preťaženia alebo problémy s interakcií s inými deťmi či učiteľmi. Odborníci ponúkajú v takom prípade niektoré rady, ako riešiť túto situáciu. Napríklad radia, že sa snažte pochopiť, prečo vaše dieťa nechce ísť do školy. Zistite, či má nejaké konkrétne obavy alebo problémy, ako sú šikovanie, problémy s učením alebo nepríjemné pocity s učiteľom alebo spolužiakmi. Ďalej vysvetlite dieťaťu, prečo je dôležité chodiť do školy a aké sú výhody vzdelania. Môžete zdôrazniť, ako škola pomáha získať nové vedomosti a zručnosti, ktoré budú užitočné v budúcnosti, a tiež, ako je to miesto, kde môže stretnúť nových priateľov. Je dôležité byť empatický a podporujúci. Ukážte dieťaťu, že chápete jeho pocity a obavy a že ste tu, aby ste mu pomohli. Udržujte otvorenú komunikáciu s učiteľmi a iným personálom školy, aby ste mohli spolupracovať na riešení problémov, ktoré môžu ovplyvniť pohodu vášho dieťaťa.

0: pokračujeme ďalšími tipami, ako riešiť situáciu, keď náš prváčik stratí prvopočiatočnú chuť a nadšenie. Podľa odborníkov deti sa cítia pohodlnejšie, keď majú stabilnú rutinu. Uistite sa, že vaše dieťa má dostatok spánku, vyváženú stravu a čas na hranie a relaxáciu. Podporujte dieťa, aby sa zúčastňovalo na aktivitách, ktoré ho bavia a v ktorých vyniká. To môže pomôcť zvýšiť jeho sebavedomie a pozitívny postoj k škole. Ukážte záujem o školské aktivity dieťaťa a zapojte sa do nich, ak je to možné. To môže pomôcť dieťaťu cítiť sa podporované a motivované. Zmena postojov a návyky prichádza okamžite. Buďte trpezliví a dávajte dieťaťu čas na prispôsobenie novej situácii. Ak napriek všetkým týmto krokom vaše dieťa stále vyjadruje silný odpor voči škole, alebo ak si povšimnete, že má iné znepokojujúce príznaky, ako sú zmeny v správaní, strata záujmu o veci, ktoré ho predtým bavili, alebo fyzické príznaky ako bolesť brucha alebo hlavy, môže byť vhodné konzultovať situáciu s odborníkom, ako je pediater, psychológ alebo školský poradca. Prvé dni v škole sú pre dieťa teda veľkou zmenou a môžu byť náročné. Je dôležité dieťa čo najviac podporovať a pomôcť mu adaptovať sa na nové prostredie. Je potrebné dieťaťu vysvetliť, že čo ho čaká, povzbudiť ho, aby komunikovalo s ostatnými a zúčastňovalo sa rôznych aktivít. Zároveň je dôležité dbať na to, aby dieťa dostatočne odpočívalo a mohlo spracovávať nové zážitky. Milí poslucháči, dnešná relácia sa pomaly končí. Počúvali ste 2 hodiny slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku János Hegedűs, vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a zajtra sa zasa na stretnutie s vami teší Zenta Dožová. Do počutia, majte pekný večer.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetišiek Mišor.
2: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám pekný podvečer, milí poslucháči, pri počúvaní slovenského vysielania maďarského rozhlasu vás víta Iveta Hruboňová. Slovenský spisovateľ, ale hlavne evanjelický kňaz Ján Chalupka vďaka svojim divadelným hrám patrí medzi zakladateľov slovenskej divadelnej tradície. Svoje prvé diela písal po česky a od roku 1848 po slovensky. Kocúrkovo alebo Len, aby sme v hanbe nezostali, je satirická komédia, ktorá s podtitulom Veselá hra o troch dejstvách bola publikovaná anonymne po česky v roku 1830. Inscenovaná bola 22. augusta toho istého roku ochotníkmi v Liptovskom Mikuláši pod vedením Gašpara Fejerpatakyho Belopotockého. Ten si zahral aj hlavnú postavu. V 70. rokoch 19. storočia Chalupka hru prepísal do slovenčiny pre potreby súborného vydania svojho diela. Od uvedenia Kocúrkova v Liptovskom Mikuláši sa datuje zrod tamojšieho ochotníckeho divadelníctva. Na konci predhovoru k druhému vydaniu Kocúrkova uviedol Chalupka fragment z listu slovinského slavistu Bartolomeja Kopitara Jánovi Kolárovi. V tom Kopitar nadšene chváli autora Kocúrkova, pretože hra bola poprvýkrát publikovaná anonymne. Píše: Len povedz autorovi Kocúrkova, nech reže mláti do toho. Gratulujeme Slovanom, že sa im narodil Voltaire. Pojem Kocúrkovo sa dodnes používa na spoločnosť, kde je všetko postavené na hlavu. A hoci aj dnes môžeme označiť niekoho pán z chudobíc, tesnošil alebo svoboda a podáme tak charakteristiku dotyčného. Komédia Kocúrkovo bola nespočetne krát naštudovaná ochotníckymi súbormi, ale aj profesionálnymi divadelníkmi. Rozhlasové spracovanie hry Jána Chalupku Kocúrkovo vzniklo v Slovenskom rozhlase v Bratislave. V dnešnom vysielaní v materinskom jazyku vám ponúkam toto dielo. Poďme sa teda spolu pozrieť, ako to vyzeralo na Slovensku pred 200 rokmi. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.
4: Milí poslucháči, vysielame veselú hru Jána Chalupku Kocúrkovo, alebo Len aby sme v hanbe neostali. Mnoho totiž to kriku táto komédia narobila, keď v roku 1830 uzrela svetlo sveta. Domnieval sa totižto nie jeden, ktorý satíre nerozumel, že sa to všetko na túto alebo na túto obec alebo práve na isté osoby vzťahuje. Tí, ktorí sa obrazenými byť bludne domnievali, všemožne o to pracovali, aby toho posmešníka vykutili. Všetko nadarmo. Pomali ľudia rozumní i sami posavádni odporníci nahliadli, že veru nebolo prečo sa horšiť a horliť. Kocúrkovo by bolo v zapomenutie prišlo, ale takýmto proti nemu vystupovaním takej slávy došlo, že sa za onoho času len o Séčeni Malafajtovi a o tejto hromovej knižke hovorilo. No a teraz niečo, ale naozaj len pošepky, o samotnom Kocúrkove. Kocúrkovanie majú od pamäti sveta veľkú náklonosť k svojej vlasti a k jej slobode, k svojej reči a k svojim obyčajom. Podľa ich mienky stojí Kocúrkovo práve v samom prostriedku zeme a nie jediného miesta jemu rovného. Zažíva v Kocúrkove po smrti v nebi. Kocúrkovana poznáš po reči ako vtáka po perí, lebo počuješ stále slová, ktoré nemčinou, latinčinou a bohvie akou činou páchnu. Kolbás na miesto klobása, ablak na miesto oblok, pálinka na miesto pálinka, galuška na miesto haluška, baráň, vačora, abrak, barázda a tak ďalej. Bajgwald, Unterhalt, Framutra, to oni všetko s virtušom a societášom pomiešajú. Kocúrkovania tak milujú svoje hniezdo, že do toho torsádu, to ako ostatného Slovenska, nikdy ani len nepozrú v Kocúrkove, ale čistú kocúrkovskú reč s prospechom rozširujú, ako to na pánovi schudobíc a majstrovi tesnošilovi zrejme vidieť. No a keď sme vám už slovami Jana Chalúbku pošepli niečo o kocúrkovi a kocúrkovanoch, zostáva nám len oboznámiť vás ctihodnými kocúrkovskými občanmi. Dovolte, prosím, aby sme vás predstavili našim poslucháčom.
5: Ale že nakrátce, lebo ako vidíte, noha v strmení Lúra Katona a Minka Maďar Mondia. Ja som tesnošil Jánoš, ište noho zátok.
4: Dovidenia. Tohto dôležitého občana, ináč majstra cechu Čižmárskeho, hrá Karol L. Zachar, laureát štátnej ceny.
6: Až tak vo mne srdce piští, keď si na to šťastie mojej Aničky spomeniem. Moja Anička sa vždy veru páčiť môže takému pánovi, ako je pán rektor Kocúrkovský. Dobre si ja rozmyslím, komu ja svoju jedinú dcéru dám. Radšej neho stane ako vrba, ako by ju dala niekomu, čo nemá ani vola, ani osla, ani ničoho, což jeho jest. Punktu.
7: Ale, pani matka, to by musel najprv volať, kto chci jesť.
6: Čo? Vyprosím si.
4: Ďalšia z galérie kocúrkovských postáv sa nám predstavuje sama. Je to Madlena, žena Tesnošilová v podaní Bety Poničanovej.
6: Moja Anička na jednoho repkára ešte nie je utisnutá. 10 prstov a na každý 10. Jen by chcela.
7: Nože, či moja Zuzanka je utisnutá? Kocúrkovský rektor, daj sa mi Bože, veľké šťastie.
4: Tá druhá hlasná žena je suseda Tesnošilovcov Tilka, ktorú vám predstaví Lea Juríčková.
8: Servus humilimus, domine spectabilis.
4: Prepáčte, pani, ale to je omyl. Pán Schudobic je tento, tu
9: vedľa mňa. Náš pán nový rektor bez pochyby.
8: K vašim službám som sloboda.
4: Joj, pán rektor, s tým len pouhorský.
9: Tak, správne. Nad uhorskú reč, uhorské nohavice, uhorské víno, uhorský chlieb a uhorskú slaninu. Nič na svete.
8: Teší ma, že bude mať príležitosť tekin tetež Úral, Nýha, Eťky, Cud, Valtany, Myrt, Igaza, Mondom.
9: Hej, počkať. Ja milujem uhorčinu, ale priznať musím, že to dávno bolo, keď som oždianskú školu vychodil. Povedzte mi to, prosím vás, po slovensky.
8: To je ale zadubenec pokrytecký.
4: Máte pravdu, pán rektor Sloboda. Pána Schudobíc, vážení poslucháči, počujete v podaní národného umelca Andreja Bagara, laureáta štátnej ceny. Jeho synčoka Atilu predstavuje Peter Mikulík a rektora Slobodu hrá Mikuláš Huba, laureát štátnej ceny. A aby ste poznali celú rodinu Tesnošilových, zavoláme vám ešte Janíka a Aničku. No poď, Janík, poď, netras sa, veď ti neublížim.
10: Čo ja za to môžem, že sa hneď zľaknem, keď sa len list pohne? Nemáte, prosím vás, voľa čo zajesť? Strašne som hladný.
4: Naješ sa, Janík, naješ. Veď mama ti už koláčov napiekli. Pôjdeš za Aničkou, všakže Anička.
11: No veď, musím sa i ja pristrojiť, aby ma pán rektor takú našiel, akú si sám vinšuje. A budem krajšia ako tá susedovie Uršula.
4: Študenta Janíka, syna Tesnošilovho a Aničku, súcu na vydaj, počujete v podaní Antona Mrvečku a Evy Krížikovej. A okrem týchto sú tu ešte ďalší.
12: Kostolník a kmotor Tesnošil Jánoša v jednej osobe.
4: Ktorého hrá Štefan Figura.
13: Predošlý rektor Kvorka.
4: Zaslúžili umelec Samuel Adamčík.
14: Jeho dcéra Ľudmila.
4: V podaní Eleny Latečkovej. Ďalej študenti, kompáni pána rektora Slobodu.
15: Martin, syn Tesnošilovej susedy.
4: Jozef Šimonovič.
16: Kolesár, tiež študent.
4: Juraj Paška. A nakoniec zbojníci.
17: Rajnoha, 1000 hrmených do materi.
4: Ktorého hrá Vlado Durdík.
18: Garazda.
4: V podaní Ctibora Filčíka.
19: A Krahulec.
4: Ktorého vám predstaví Juraj Šebok. Teraz už poznáte celú galériu kocúrkovských hrdinov. A treba nám ešte povedať, že celú túto veselú hru naštudovala, režíruje národný umelec Janko Borodáč, laureát štátnej ceny. Asistenciu režie má Arnošt Šebesta. A nesmieme zabudnúť ani na Rudolfa Rosenbergera, Jana Šramka a Juliusa Lodererera, ktorí na hre technicky spolupracovali, a na zvukového technika Alexandra Havetu. Inšpiciu má Ján Drlička. Veselú hru z pôvodného textu spracoval Ján Marták a pre rozhlas ju pravil František Stanček. A aby sme ani my v hambe neostali, udrieme na gong a môžeme začať.
5: Len sa ty na mňa spolahni, Sýbem, a nic sa neboj. Tak ako tu vidíš tesnošil Jánoša, tak musí byť môj sused rektorom v Kocúrkove, lebo zdá sa mi lelke mohoť reampilantot edet a lánumra. A mi da maďar mondia, ale som to ešte nikomu nepovedal. Nech to medzi nami zostane.
18: To ste veru mohli po celom Kocúrkove hlásať tesnošiluram a predsa by nikto nebol prezradil vaše tajomstvo. A ja teraz len toľko viem, koľko predtým. Vy vždy svoju uhorčinu meliete a ja tomu viac nerozumiem ako huspivu.
5: Pravda, pravda, že ten nerozumie, kto nevykročil z Kocúrkova, ale rozumie bez, kto bol v Miškovci na Vandrovke alebo vo Veľkom Varadíne. Naď Váradon, ja mi tá maďar mondia. Ja povedám, že sa môj pán sused zdá mať bystré očko na našu Aničku, no, rozumieš?
18: Veru som to ja už minulé vakácie spozorovala, že oka z nej nespustí. A to nevinné dievča by tuším tiež proti tomu nič nemalo, keby to šťastie Martinka potkalo.
5: Eď so, ani mincas, to ani náč nebude.
18: Ale počkaj, Janíčko, ak nebude ten, bude iný. Slyšať, že má akýsi Turčan či ľupták viac ako pol konventu po svojej strane a že mu akýsi potrimiskár vopred písal, aby s našimi študenti sem pospiechal.
5: Ty fiam na piesku buduješ, to nič z toho nie je. Ani mám nádej, že by sme tak vyhrali.
18: No, a prečo nie? Moja Anička sa veru vždy môže páčiť takému pánovi, ako je pán rektor Kocúrkovský. Daj ty mi, Bože.
5: Nechaj stáť, Sivem. Terajší študenti sú synové sveta a opatrní v svých vecech, ako sa v Evanjeliu číta. Oni sa dnes obyčajne zavčasu zaopatria a svoje srdca desiatim predajú. A preto, nakoľko bude v mojej moci, za suseda budem bojovať.
18: Ale že sa poberajte, keď máte. Ja vidíte, ako sa to všetko úhrnkom valí do konventu.
5: Pohľadaj, Fiam, pohľadaj moju trstencu. Máš pravdu, že niečo meškať, lebo už uderila deviata a kde ide o šťastie cirkvi, tam nesmiem ani aký mať. Musím sa ponáhľať, aby sme v hambe neostali.
18: Máte tesnošilu ram.
7: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
7: Obávala som sa, pán sused, že mi ulečíte, ale som vás predsa dolapila i chcela by som s vami dve, tri slová prehovoriť.
5: Ale že nakrátce som si na son, lebo ako vidíte, noha v strmení louraka tu na minda maďar mondia.
7: Len slovíčko, pán sused, poniemať na vás, akožto na jednom z najstarších údov slávneho konventu.
5: Údivan, ja? A nemá nic ako dvojčatá od 10 rokov kňaza a rektora splácame.
7: A do konventu chodíte?
5: Termín se tešen.
7: Veď preto, poneváč vtedy na vás mnoho záleží. Či mi rozumiete?
5: Mirte, mirte, akože by som nerozumel. Len čo sme prestali s mojou starou o vašom Martinovi hovoriť. Jestli by on nemal nádej, teda nejaký kompan na svete, i keby sa bol svojmu remeslu v samom prešporku vyučil. Ja vám nič nepoviem, som syd a sorry.
18: Len sa vy, susedka, spoľahnite na môjho tesnošila. Veď vieme, prečo tak robíme. Či ma rozumiete, susedka?
7: Akože, rozumiem, pani matka. Môj Martinko sa domnieva, že nevidím, čo sa mi za chrbtom deje. A vaša Anička tuší. Nepočí od neho?
5: Čaglašan, čaglašan, pozor, aby sme v hambe neostali. Akože je sarka po slovensky.
18: Straka, sarka, toľko ja rozumiem. Ale na čože vám je tá straka?
5: Na to, že vy ženy neznáte jazyk za zubami držať a že všetko vopred Vilna podsete minta sorka.
18: Straka, minta váš Maďar Mondia. Len sa vy nebojte, Jánoš Mešter. Ja vám tak budem mlčať ako drevený stĺp.
5: Dosť daromných rečí, ja sčupam bolonča a galambo, maminta Maďar Mondia.
18: Ale vy sa zase s tou svojou úorčinou bláznite a všetci kocúrkovania si z vás posmech stroja.
5: Nie div, lebo ani jeden z nich nebol na vandrovke. Len aby niečo nenasledovalo lelke mata, čo sa nebude tvojim kocúrkovským slovákom hrubo páčiť.
18: Nuž?
5: Ja viem, čo som od neboštíka pána rektora počul, keď som mu tie kordovánky počíval a do kongregácie so zlatým boritášom pricifroval a raň pasom máňk a mýka Maďar Mondia.
7: Hoci zvedavá nie som, prečo by som rada počuť, čo to má byť?
5: To hneď počujete. O rok, o dva som si da soň. Budú i drotári po našom kocúrkove vyvolávať fazekáž drotol taši da soňom. A vy hlupáci nebudete tomu rozumieť.
18: O, Jánoš Mešter, tomu ja rozumiem. Drotol tášik, drotol tášik. A môžete mi veriť, že budem ja ani pol roka neminie husia sliepky po uhorsky zvolávať. No. Kýrem, akože je kvočka po uhorsky?
5: Kotlošťu, kotlošťu, bolant, kotlošťu.
18: Kotlošťu, kotlošťu, kotlošťu. Cip, cip, cip, cip, cip, cip.
5: Čože bláznovi, porozumem. Bolond na kvapienziu, maminta Maďar Mondia.
7: To je práve tak, ako keď ten z riečicou na chrbte pogežmarku volal. Dajte si rajtermaku spraviť. Ale pán Suze, noha vraj v strmeni. A vy ste sa už veru hodne pobavili.
5: Azigas, pre vaše daromné klebety by som bol skoro konvenc meškal. No majte sa dobré a buďte dobrej mysli. Nenarodil som sa včera, ale dnes. A viem, čo urobím. Tak ja chci mít, tak musí byť, ako náš Moravian vravieval.
18: A naša Anička sa má počepiec dostať, či tak, pani suseda?
7: Pán Boh uslyš, pán Boh uslyš. Ach, len čo ten môj starý na to povie.
5: No majte sa dobre, mekaj! Čo si mi na pamäť prišlo? Vy, ženy, ste samá zvedavosť. Dávam teda zďaleka znamenie, ako sa tá komédia skončila.
18: Oh, nech by som vás za to poboskala.
5: Nemkel, nekel.
18: Nene, goromba.
5: Jestli postavím klobúk takto, dvoma rohami napred, môžete nos zavesiť. Pak... Ale jeden rok uzriete, Viktória Martin zvíťazil. No len trpezivo fiaň, majte sa dobre išten, osátok.
18: To šťastlivého videnia.
7: A či ten môj Samko išiel do toho konventu? Čaj, veď som mu ja kľúče odniesla a nemá sviatočného klobúka, aby mohol stúpať do konventu. O ten trubirok mohol tiež zavčasu na svoju kotrbu myslieť. Dovidenia, pani susedka.
18: Dovidenia. Čo tá treperenda sem toľko behá, ako by ju niekto podstrelil. A zda si aj ona zuby ostrí na toho nového rektora. Môj Bože, vari by naozaj chcela ešte to svoje motovidlo niekomu na krk povesiť. Ešte moja Anička ani na svete nebola, keď tá jej Uršula už na katechizmus chodila. Ale tak sa to dievkam stáva, ktoré po chlapských tak nestýda to vetri ako ona. Len kde to moje dievča trčí, že sa ho nemôžem dovolať? Anička! Anička! Anička!
7: Dceru mali na
18: obeď. No, Anička, však ani neviem, čo mám robiť od veľkej radosti.
7: Čože ma tam po vašej radosti? Preto ste nemali čo volať, ako by celý dom stál v plamení.
18: Len na chvíľku, srdce moje, a potom si choď po práci. Veď sa to teba viac týka ako matky. Zdá sa, ako by si bola zabudla, že dnes majú pána rektora voliť.
7: Vypočúvala som všetko.
19: Ale čože, mňa do vášho pána
18: rektora? No do školy, ty pravda, nebudeš chodiť. To by čosi nebezpečné bolo k mladému rektorovi takú paničku poslať do školy, ale...
19: Ja neviem, že sa vám chce také žarty vystrájať. To sa s vašim vekom nehrubo zrovnáva, pani matka.
18: No, žarty na stranu. Čože by si ale k tomu povedala, aby to šťastie nášho suseda potkalo? Ej, psiste, psiste. Či sa nás zdá, že ja nič neviem o vašej známosti?
19: Študentská láska ako panská na zajačom chvoste. Daj sa mi Bože. K nám chodíva pre obyčaj a srdce vraj cez vakáciu, akej si v kežmarku v zálohu zanechal.
18: A nič, Tanička, veď jeho srdce vykysne. A keď sa dostane do hniezda i samičku si vyhľadá, tu iste u susedov najsamtru nájde. A tá kežmarčianka sa má načakať.
19: Nena by sme v hambe neostali, pani matka. A či ste zabudli, že sa celé Kocúrkovo za tým Turčanom pochabí?
18: No, to síce je pravda, ale viem, čo otec prisľúbil. No a na ňom mnoho v slávnom konvente záleží, srdce moje. Nemôže ťa, Anička, tvoje šťastie minúť a od dnešného dňa sa môžeš za našu rektorku považovať. Či už bude rektorom susedovie Martin, alebo ten Turčan.
19: Dobre, dobre, nechže to ide po vašej hlave. Však uvidíme, čo z toho vykvitne. Len aby sme v hambe neostali.
18: A keď mám pravdu vyznať, teda by sa mi ten Turčan lepšie ľúbil. Náš sused, pravda, tiež nie je dnes najposlednejší. Má poctivý príbytok, 4 voly, pekné grunty a nadovšetko je zeman. Ale tá nešťastná pálenka ho o zem hodí. Jestli to tak ďalej pôjde, pomaly role i lúky, dom i volice z hrtam predsedí. A ja si rozmyslím, komu svoju jedinú dcéru dám. Nechcela by som ju tak nemilo Bohu zaškrtiť. A ak nebude Biblia alebo Tranoscius, musia byť čižmi so strohami a šabľa pri boku. Radšej neho stane ako vrba, ako by ju dala niekomu, čo nemá ani vola, ani osla, ani ničoho, což jeho jest punktum.
7: Pani matka, slávny konvent sa rozchádza. Pozrite, že von oblokom.
18: Tak je. V skutku. Len keby som mohla v tom húfe svojho pána tesnošila dozrieť.
7: Ako tie jeho rohy vyzerajú?
19: Čo? Rohy? To by bolo smiechu, keby sa náš otec s rohami vrátil.
18: Nie jeden sa tak domov navráti a sám nebude vedieť, že rohy nosí.
7: Kto ich do konventu zaniesol, nemôže ich tam nechať, ale musí ich naspäť doniesť, či chce, či nechce.
18: Jaj! Zlie je! 2 rohy. Už je veta po našej nádeji.
7: Ja som sa toho hneď obávala. Pán Aťa Mešta sa tiež po fušersky zadržal. Musím domov bežať a môjho starého vezmem na exámen, čo to oni tam porobili.
19: Že vraj 2 rohy a ja ani jedného nevidím. Ani som nikdy nevidela rohy na hlave svojho otca.
18: Či vidíš, či nevidíš, Martin prepadol. A my sa musíme inam obrátiť, odkiaľ vietor zaveje.
5: Uťa láncuš,
19: a
5: tam...
19: A... Kdeže sú tie vaše 2 rohy, čo ste z konventu priniesli?
5: Však tie hneď rohy postavím, alebo ti 3-4 facky vylepím, ty vetroplach. Choď po svojej práci a nepchaj nos do každej veci.
20: Čo ťa nepáli, nehas? Ako neboštík pán farár hovorievali, pán Boh im daj slávu večnú.
18: Povedzte, že mi už teraz, ktože zvíťazil?
20: Ja? Komu pán Boh, tomu všetci svätí. Yeah. Hej, veď ho pán Skudobíc bude vedieť zatoužiť. Pošle ho na raky. Ej, na moju pravdu, 1000-krát radšej ostanem pri svojom poctivom revesle, než by som sa mal ako rektor pred takým pánom z hladovíc krčiť alebo plaziť. Pani Kmotra, nič si z toho nerobte. Quo difertur, non affertur. Toľko som si od svojho meníctva zachoval.
18: No, či Martin prepadol, či zvíťazil, čože mne na tom môže záležať? To by len pani suseda ovesila nos, keby videla, že nik zdraus.
5: Andialom et pingborda korčmárul.
18: Len pingborda korčmu často od vás slýchavam, Jánuš Mešter.
19: Lena by vás to pimporovanie o zem nehodilo.
5: Halgaš vášar, prinies dvi ani frfli. Divu mi ho toľkého kriku, hrtan nezhorel.
20: Veru ho nezaškodí, to má muram i ovlažiť.
19: Bod je tu, pán Tesnošil. Ale tvoje poctivé meno stojí zas v knihe života na dolnom hostinci, lebo v kase nebolo dvaciatníka.
5: Šebaj, moje poctivé meno nestojí poprvý raz v tom katalógu si, ale som ho vždy po jarmoku z neho vymazal.
20: Krčmár dá statočným ľuďom Kvindenu. A keď sa z Lučenca navrátime, i bez jara, i krčmára vykontentujeme.
5: Na zdravie. Na zdravie.
20: Sánky s vozom, to je zabiják. Ako by ho pán Hostinský zabudol pokrstiť.
5: Vy si to na miere vynahradí. Radi to tí krčmári odsvrknú, čo priam len za náprstok.
19: Ja čakám ako na trni a nemôžem sa od vás slovíčka dočkať. Čože to tam bolo na tom konvente?
20: Komámuram, od 15 rokov chodie vám do konventu, ale takej vojny som nevidel.
5: Polko Cúrkova sa zdá úfať tomu budúcemu rektorovi, že ich dcery šťastnými učiní.
20: Keby mu tak jahničky alebo jalovičky chystali, to by mu stálo za prácu osobitného pastiera si držať.
19: No, to by sa vám, pán Kmotoranička, za takúto neúctu zle poďakovala. Žale mi už raz povedzte, ako sa tá voľba dokonala.
5: Počkaj, hneď ti to vyrozprávam na vlas, ako keby si to bola sama videla a počúvala.
19: Že to aj ženám neslobodno do našich konventov chodiť. My by sme to múdrejšie vykonali a bez mnohého dohadovania.
5: Bohu chovaj sívem, to by bol posledný blúd horší ako prvý.
20: Neboštík, pán farár. Pán Boh mu daj nám veselé z mŕtvych stanie, mi to raz vyšplikoval. Mulier taciad in ecclesia, aby žena do cirkevných vecí nos nestrkala,
5: ale pozor dala, aby jej zápraška neprihorela.
20: Tak.
5: A teraz počúvaj. Dominus spectabilis de chudobice sa naposledy priklátil. Sadol si?
20: Tak.
5: Pozeral z úkol v úkol, šňupal, kýchol, otvoril hubu, potom predložil slávnemu konventu, že si chceme rektora voliť. My sme nadstrčili uši ako...
20: Ako zajace sme nadstrčili uši. Vy ste sa temer pomýlili, komáhuram.
5: Sotva, že jeho urodzená milosť začala perorovať, hneď bolo poznať, že aj on z Turca pochádza. A že mal po svojej strane mnohých odkundesov, to mohol aj slepý vidieť. Povstali mnohí, každý chcel hovoriť, narazí desiatí. Kto mal drotárske hrdlo, že mohol nich pretrúbiť, prišiel s veľkou námahou k slovu. Chyti, mihi, pro et contra, lárma vždy väčšia a väčšia. Niektorí palicami hrozili a pán inšpektori svojom škrablicou potriasal. Div, že sme si do vlasov neskočili. Diktom, faktom vykričali za rektora, koho si tí odkundesi vinšovali.
19: Povedzte už raz, koho, že to vykričali.
5: Bolo tam vidieť rozličných fyzonómí. Môj susedové silnosť, hrebnárovi oči iskrili, dolný mlinár hromovala, kovala. Výkoma, múram ste balelkovali. Starý brečka zbledol, ako ste na pampúrik sa rozpálil. Jeden vyhvizdoval, iný si ho rizal nechte, alebo hlavou krútil. Potom každý pochytil svoj klobúk alebo čiapku a s hrmotom sme sa rozišli.
20: Finis coronat opus. Avokátor už bol hotový, ktorý sa má ešte dnes po cigáňovi do Kežmarku poslať, aby mu ho i na ceste odovzdal, keby ho postrehol.
18: A ja predsa ešte najisto neviem, koho ste či vyvolili, či vykričali.
5: Eco ani mincas. V našej škole sa turčianská repka zakorení. Rozumieš?
18: No, veď je už na čase, aby som rozumela. Len čo na to naša suseda povie. Mne je to všetko jedno, či ten, či druhý. Ja takého syna nemám, aby som si bola nejakú nádej robila. Lenže by človek rád vedel, ako sa tá vec skončila. Ostatok hneď mám, či ten, či druhý.
5: Čo sa mňa týka, ja som pravda za suseda. Bojoval dekite heteróla, oproti tak mnohým by ani celý poctivý cech nebol zvýťazil. Ale nič to preto, ak bude statočný človek, nedbám, i keby sa bol v pršanok alebo na mačacom brode narodil. Len nech vie árie na pohrebe a na zelený štvrtok lamentácie. Pekne spievať.
20: No, veru, to chlapa spróbuje na zdravie. Ale ja sa ufam, že sám svojmu remeslu náležite rozumie. Však som medzi nami vybrúci, alebo vypsi, ako sa jeden v konvente dosť pogrobiansky bol vyslovil. No ale je čas, aby som sa domov ponáhľal. Viem, že si moja Uršula tiež na mňa jazyk nabrúsila a že mi bude lamentácie spievať, ak polievka na stole vychladne. Viete, že aj ona je Evina dcera a chce niečo o konvente počuť od pána kostolníka. No, majte sa dobre, majte sa dobre.
11: Pani krsná matka, vy naložili, ale jej tak oči iskrivi, aby som vás v tom okamžení domov poslala.
20: Sánky s vozom, či som vám nepovedal, že mi lamentácie spievať bude?
18: No prečo, že si ju sem nepriviedla?
11: No som sa jej naprosila, ale ona nechcela ani počuť. Bolo poznať, že ju čosi namrzelo.
20: No, to musím ponáhľať, lebo ináč jej dostanem od zubov bolenia.
5: Ešte jednu na rozchodru na zdravie nášho pána rektora.
20: A za našu pani rektorku, za našu Aničku.
18: Vy ste kmotre veľký psisko. Dobre viete, že moja Anička...
20: Môže byť pani rektorka. To je ako bis duo sunt quatuor. No, tak buďte zdraví. Ďakujem za akomodáciu a hej. Popoludní si zahráme kartičky.
5: Ale si ho eba kinem. Poďte, pán kmotor, vyprevadím vás.
18: Anička, nevieš, čo zapatrí. Chodí ty s pánom kmotrom.

0: po mne srdce piští od radosti, keď si na to jej šťastie pomyslím. Keby som len mohla toho pána rektora zočiť prv, ako mi iný moje konce chty pokazí. Nech si on to dievča len raz vidí, hneď ho vrsti máme. Lebo veru, nie rektor, ale ktorýkoľvek kňaz môže s ňou byť spokojný. Anička! Oj, nech si na ňu pán Matej vodička zuby neostrí. Tá vodička mu na mlyn nepotečie. Ja svoju jedinú dcéru bielu ako hus nedám za takého začateného kováča. A susedov Martin? Bože môj, i študentská láska na zajačom chvoste. Anička! Joj, kde to dievča trčí, že sa ho nemôžem dovolať? Anička!
1: Počujem, vy vždy chcete, aby človek lietal ako divý, len čo počuje vás hlas. Čo už zasa chcete?
0: Teraz, Anička, daj všetko do poriadku, aby nás pán rektor náhle neprekvapil. Zarež dve kuriatka, rozlož pred večerom ohňa, dones vody a zdá sa mi, že nie to soli. Môžeš teda 2-3 funty podrviť. Ostatne, ale očakávaj svoje šťastie v trpezlivosti.
1: A čo s tými kurčatami urobiť? Mám ich najprv vypitvať a či naplniť?
0: Aj preboha, čuž, aby sme v hambe neostali. Akože by si mala naplniť skôr, ako vyprázdniš. Nechaj radšej všetko stáť, aby si mi niečo podobného nevykázala ako nedávno s tým prasaťom. Ja utekám v starej Zuzane, mám jej čosi zvláštneho povedať, ale nebudem tam viac ako pol hodiny.
1: To býva u vás dlhá pol hodinka. Kde zasadnete, tam hneď koreň pustíte.
0: Aj, no, pravda. Niekedy sa človek zahovorí a medzi rečou 2-3 hodiny sa šmiknú, ani nevieš ako. Ale dnes len na chvíľočku. Zatiaľ urob všetko, ako sa patrí, aby sme pred pánom rektorom v hambe neostali.
2: Kde sa len tí moji kocúrkovania tak dlho trčia?
3: Ej, ale sme sa vypotili, domine, prestan, vysine. Sotva sme vás dohodili. Už som sa obával, že ste zablúdili.
4: A ja vás už dobrej pol hodiny na tomto mieste očakávam a nemôžem vás dočkať. Domine Janík, čože ideš taký skľúčený ako tá basa, ktorú na chrbte vlečieš?
3: No tak hovor, Janík, hovor, keď pán rektor s tebou rozpráva.
5: Lačný žalúdok vraj šteká, ale tu to mlčí, či nie je pravda, sused?
6: Joj, keby sa náš Janík v tejto chvíli mohol niekde dvojušnému mliečniku smaru dostať, viem, že by ho od úst neotrhol, až by mu dno uzrel. Mne sa zloverí, že na boci do prvého domu vpáli a dúškom vystrebe, čo popadne.
3: No, vystrebať ľahko, ale odkiaľ zaplatiť? Už aj na boci zobral darmo daj.
6: Čože v tej kapse máš? Vrav! Skoro by som si myslel, že ti jazyk od hladu prispol.
3: V jadnej kapse, Janík, máš?
4: Dnes ani omrviny. Čo je v kapse, to je moje. Ale sa i jemu čo to dostane.
6: Staň, Janík, dvíhaj kapsu i Barboru. Budeme ďalej stúpať pri mesiačku.
4: Á, už to veru nie. Ja sa ani z miesta nepohnem. Išli sme dobrý kus cesty a zavidne by sme už i tak z hory nevyšli.
3: Pravda, že...
4: Skôr ako sa zotmí, nahotujeme si suchého dreva, potom si aj zafajčíme pri ohníčku, aj strovíme, čo máme. A včas ráno nohy na pleci.
7: To je dobrá myšlienka, domine Sloboda. Je čas, aby sme si odpočinuli.
5: A niečo si zajedli. To ja musím na miesto neho pridať.
7: No len nerozprávajte toľko, ale dajte, čo máte. Moje úbohé brucho mi už od hladu na chrbát vyliezlo.
4: Počkaj si ešte, synak zlatý. Napred za náručie raždiny nazbieraš, potom niečo pod zuby dostaneš.
7: O drevo slabá starosť. Hneď tamto niže cesty máte hotového dreva, môžete si veru nahrábať, koľko len chcete.
4: A či s tvojim privolením, aký si ty mudrák, donatista. Čože z teba vykvitne, keď sa do logiky dostaneš?
7: Už veru tak, vlk berie ich ščítaných oviec, za študentom sa odpustí, keď hotové drevo podežmujú.
4: No a teraz bež a dones 3-4 polená.
7: Ale ja sa sám bojím.
3: Čo?
7: Musíte takto so mnou ísť.
3: Och, ty strachoputko. No chybaj, pôjdeme si tebou. A Márek to s Martinom ostanú na strane.
4: No len čerstvo, ty Janík, nazbieraš suchého líšťa.
3: Poď.
4: Kresivo je tu. Hneď bude brčať. Preca je to len veselý pri všetkej biede. Ten život študentský. I tí naši starci sa s radosťou naň rozpomínajú. Ja som sa s ním rozlúčil na večnosť. Dva dvaciatníky a 5 grošov. To je celý majetok kocúrkovského pána rektora. Aj to som tvrdo získal. Naposledy ani tá bankoceduľa neobstojí, čo som pre moju úbohú matku odložil. Z malej vody malá rybka.
8: Tak veru, Domine, sloboda.
4: Poručeno Bohu. Budem vedieť i na mále prestávať. Moje husle budú moje potešenie. A slávy dcera a vznešenosť prírody moje kochanie. Učte se svůj národ milovatí. Hučte Tatry hlas ten k horám černým. Hučte Krakonoše k Uralům. Peklo zrádcům, nebo slávům věrným. Boh vie, čo sa môže stať, ak toho rektora Ľudmila je taká ctnostná a obľúbenia hodná, ako ju moji tovariši vypisujú. Lásko, lásko, o ty sladký klame, o ty číše slastí nejvyšší, kde se duše s duší pomísí, v citu jednom zem i nebe máme.
7: Ale nám ty šindliari či devnári dobre poslúži, celá hrba stružlín pohotové. A tamto, pod tou skalou pahreba, kde nocúvali, tam si vatrú robíme.
6: A vy, Domine, pán rektor, zakrešte.
5: Pán rektor nebude mendíkom slúžiť, ja vám zakrešem. Ty by si ani mohol dúchať, keby si tvoje lačné brucho chcelo koľko toľko vetra vydať.
7: Veru, ak mne dáte niečo pod zuby, mne sa bude do rána o čertoch snívať.
4: Nebojte sa, Domine Trhane, my vám nedáme hladom umrieť. Chlapci, von z kapsy, čo kto má.
5: Túto parenicu mi veľmi príhodne poslali a s ňou i dva zlaté. Inačej by som sa musel s nejakým slepým vybrať na žobrotu. No. Podežmoval som i kuriatka na hospode a dvoje z nich sa včera za Popradom vo Vrbine upieklo. Jedno som na skutku zjedol za ustávanie a teraz druhému smrť učiním.
4: Najaník, zahryzni si za tvoje ustávanie.
7: Ty gracia.
5: Tu máš jedno krídelce a trtáčik. Aby mi z očí neprišlo.
9: Ja, de gráciasu.
10: A ja ti chlebíkom poslúžim, aby si sa neočemeril.
9: De gráciasu, to kus ako ovčí písk.
4: Tak, a teraz stúpaj tamto ku tej studničke vedľa cesty a dones vody v tomto kulači.
7: Sem ten kulač, aby ste pípeť nedostali. No.
11: Domine Sloboda! Domine Sloboda!
7: No. Dám to, má to!
9: Čo?
7: Má to! Spojník!
6: Ale tam môže byť voľačo vo veci. Čer nespí. Ja som odjak živa slýchal, že hen v Garajovom potoku žiť bez hlavy chodí.
5: Nejaký opálený pen a zajačí hrdina má hneď hotovýho Janošika s vatrálom v ruke.
7: Hej, veru, mal v ruke taký kijak ako...
5: Ako tvoja lúpa kotrba.
7: No však sami uvidíte.
9: Ale vlč, teba by aj mekúrom nastrašil. No napíme sa, prátres.
6: Studená ako ľad. Aby sa tým Nemcom do matere. I tá voda je chutnejšia v slovenskom kraji. Narezal som sa je do dobrej vôle.
7: I mne by bola lepšie chutila, keby som bol spálil ako vycelé kuriatko a nie kus chleba ako ovčí písk.
6: Chlapci! Povyvaľujme sa a majme sa veselo. Sem tie husle. Nech sa po celej doline rozlieha.
7: A ja pri vašej muzike 2-3 záplaty prilepím, aby som na posmek domov neprišiel.
5: Tatuško, ti tuším tiež prilepí, Janíčko. Forty tovom a my na maďar mondia.
9: Môžeš ty, kavalier, plátať koľko chceš. Predsa taký prídeš do Kocúrkova, ako by si bol s dákým Vanderburšom od Magdeburgu privandroval.
5: Zahráme si. Jeden husle, druhý barboru do ruky a potom si tu našu zaspievame.
4: Tak, rozveselme sa, frátres. Ostatný raz. Začni, Martin, zaspievame si.
7: No len sa chytro, chytro. I mne na novotu lepšie pôjde moja práca.

0: s vami.
1: Ty si zhrmený do tvojej pánskej materi. Daj, čo máš.
2: Ó, teraz už viem, s kým to šťastie mám. Chlapci, zle ste si poradili. Horká, že moja pánska mater. A čo si u nás nájdete, to by mucha na krídle odniesla.
1: Čo?
3: Vy ste sa, chlapci, zle sklamali? Až mi vás ľúto. Nás, aký sme tu, by nikto nechcel za pánov uznať. A keby ste nás boli s tým obyčajným, daj Bohu, dušu a mne peniaze ohromili, bol by som vám na svoje luteránske svedomie vyznal, že veru, kde nič tu, nič okrem duše a prázdnej kapsy u študentov nič nenájdete. A Barboru s huslami na kráľovú holiu viem nepovlečiete.
1: Vy teda študenti ste?
3: Pravda, že študenti. A jeden škubent. Nuž vidíte, žiaden statočný študent peniaze domov na vagácie neprináša.
1: Vy ste teda študenti.
4: Preto sme sa vás aj veľmi nezľakli.
1: Chlapci, tejto zveri sme sa darmo zaradovali. Sadnime si. A vy sem okolo vatry. Rahulec, dolu na zem tú hrudu syra. Brazda sem ten súdok.
5: Títo kompani, viem, že nám večeru neprichystali. Musíme týchto hladošov počastovať.
1: Boháča ter, chudobnému dávaj.
3: To je aspoň pre nás pekné principium zbojníckej teológie.
2: Bez mála by som veril, že vy chlapci chasa Jánošíkova ste. I ten študenta nepustil od seba lačného. Pánov zbíjal a takým trhanom súkno od buka do buka meral. Kdeže sa náš Janík podiel?
4: Janík odskočil. A môž byť, že od strachu z kože vyskočil. Janík! Janík!
1: Čože je to za jasná strela? Musíme sa mať na pozore. Kubo, zaskoč tá a pozri, čo to znamená.
6: Ach, sto bohov do tvojej nemeckej materi.
4: Ja, daj Bože, bohoj, čo som vám ja nič neurobil.
7: Odpoď, poď, Rempo.
1: Čože si to za zajaca z hniezda vyplášil?
4: Zajaca o dvoch nohách, takého si otrhaného vandrom.
2: Vidíš, Janík, to je odplata za hriech, že si nás v úzkosti takto opustil.
1: Nuž varaj, tento šklban je váš kamarád a študent?
3: A koho tu vidíte? Taký sú hľadí opravdiví kompani. Dobre, že si ho poobzeraj, ak si ešte žiadneho nevidel. Všetci akoby tomuto z oka vypadli.
1: Už ty, stonoha. Čože si tam robil? Ty si zhrmeník, sa do teba zapálil.
2: On má tú mdlobu, že je zajačieho srdca. Mne sa zdá, že uskočil len, čo ste nad nami zahrmeli.
1: Zajačieho srdca? To mi nehovorte viac. Náš Janík je nie hoci kto. Či nenahnal chlapcom strachu tak, že ako strela poskákali?
3: Ukážte, kapitán, ako vám srdiečko bije.
1: Ruku preč! Ty chlape! Si veľa dovoluješ.
3: Už keď som ja, ty aj ty si, ty budeme si týkať.
1: No, nechže ti bude. A teraz mi už povedz, čo si tam robil v tej húšťave.
4: Čo ja za to môžem, že sa hneď zlaknem, keď sa len list pohne?
1: Neboj sa, Nemče, a smelo chlapcom do očú, veď ťa var nezhltneme.
3: Toho darmo Nemcom krstíš, neviem, či by si vedel chleba po nemecky vyžobrať.
1: Nevieš po nemecky bohovať?
4: Modliť sa, viem i po latinsky, ale bohovať ani po slovensky. Od toho ma tatuško Fordítovom odučili.
1: Sprosták. Ja. Aj ty si sa ešte málo v tej škole naučil. Sadni, tak vyzeráš, ako by tvoj obed každodenne bola hladová polievka.
4: A večera obzerance. Veru som sa druhý sviatok veľkonočný posledný krát do dobrej vole napúkal, lebo sme priam po obede naspäť stúpali do kežmar.
5: Veru nás, kompánov, tak krmia v našich školách. Na psiu smiechot.
1: No, Janík, či ako ťa volajú, aby si sa i na raj nohu rozpomínal, ako na ten veľkonočný pondelok. Dám ti jesť, až ti brucho pukne. Daj garaz na toho syra. A, jedz, chlapče. A kdeže je ten súdok? Sem ho garazda.
5: Súdok tu.
1: To je hriate. Sladké ako med.
4: To by nebolo zlé. Ostatný raz sa mi ako za náprstok dostalo, keď bolo u nás krštenie.
1: Počkaj, ja ťa pokrstím. Na, Pilen tak na spaměť a zazdravkajte si s Garazdom.
4: Na zdravie, Domine Garazda.
0: Na zdravie, na zdravie.
3: No aj že rozum, chlapče, aby si si viac nenabral, až unesieš.
1: Boža, či nám nič? Hej, bol by to čert. Veď sme ho ešte len načali a od pustého poľa je hodná prechádzka. Na vaše zdravie.
7: Na zdravie.
1: A na váš úžitok. Ako by do každej žili ohňa nastriekal, tak páli tá strcúľa.
2: Musím sa i tomu remeslu naučiť. Viem, že bude mať praxim v Kocúrkove. Na zdravie!
7: Na zdravie! Na zdravie.
3: Hneď je pri sambou po radosti, ale toľkým pianom ani muránska krčma nepostačí.
2: Na zdravie!
4: Na zdravie všetkých pocesných!
2: Na zdravie!
4: Janík!
2: Na zdravie.
4: A či ti už jas nepustí?
8: Pozrite, Janík zaspal.
3: Keby nás i v Kežmarku statoční ľudia tu i tu takto uctili, Janík by s takým plačom z domu neodchádzal, keď sa musí s mamičkou a s brinzovníkmi rozlúčiť.
1: Chlapci, vás bolo počuť spievať, len sa tak po doline rozliehalo. A kdeže sú husle? Zahrajte mojim tu od zeme, oni sú do tanca ako čerti.
2: To sa vám teda najlepšie z bojnícka páčiť bude.
1: Kilohroma, už aj tak uviete. Vy ste veru a zda zbojníci. Teda spievajte, čo viete, a potom dobrá noc, vyvaľte sa, drýchnite pre mňa trebárzi do Michala.

0: to ste si zle vymysleli. Bajcia ja pre seba nechám, to sa vždy potrebuje. A mladí ľudia musia na ďalšie časy pamätať, prvnež počnú deti za ušami skúčať. Nuž tak.
1: V zime, Anička, keď sa človek nemôže 9. dočkať, budeme i s otcom k tebe na priatky chodievať. Vieš, aký je on biblista, ako ľúbi s učenými ľuďmi diskurovať, obzvlášte, keď môže o svojej uhorskej Biblii rozprávať.
0: O tom potom. Dnes ešte ani vajcia, ani masla, ani chleba, ani priatky.
2: Neveru, dnes slnce zobudilo, čo som včera trošku lumpoval. Kdeže je ten tvoj synáček? No, lebo sa mi zdá, že som mladého Martina počul s niekým o dvore hovoriť.
1: Preboha, vy mi ešte viac strachu narobíte. Veď som sa ho už dosť nahľadala a navolala a nemôžem sa ho dovolať.
2: No, nič iného neostáva, len aby si ho v močidle pohľadala. Potom ho prinies ako stratenú ovcu na ramenách. Kto vie, či do studne nepadol.
0: Veď on vykvitne, keď vylačnie.
1: Vezmi tie slíže a polož ich do pahreby, nech sa mu zahrejú.
2: Ani krok! Mne sa všetko tak vidí, že mu hneď na fruštík obzelancov navarí má kuťa fajtána, že nebude vedieť, či má dvermi, či oblokom vyskočiť.
1: A je prilož i za lyžičku masti.
2: Megaj! Však mu ja pridám. Masti brezovej i lieskovej. To nič dobrého neznamená, že sa ten chlapec takto obmýšľa ukázať sa.
1: Ale nie, že nie tak. Chlapci ako chlapci. Veď to všetko s vekom príde. Á, Boh, daj by len tí starí podľa veku sa držali. Leňošiť a karty hrať a poháre.
3: Dobré ráno, sused Kuram. I vám, pani suseda, služobní panna Anička.
2: Vítame vás, pán Martinko. Vítame.
3: Už, akože sa máte?
2: My sa nemôžeme pochváliť. A vám, akože sa vodievalo na svete?
3: Veď vám to už Janik mohol všetko vyrozprávať. Do ktorého kúta zaliezol, že ho nevidieť?
1: Ach, preboha, kde ste mi ho podeli? Veď ho moje oko ešte nevidelo.
3: S nami sa na predmestí rozlúčil a on bez pochyby sa cesplo do záhrady a do dvora dostal.
1: Och, to je ščerta chlapec. Musím ho už len vyhľadať.
3: Som Seduram. Vy ste akýsi namrzený. Nie je ten starý Jánoš Mešter.
2: Na kom starosť, na tom zlosť. Povedzte mi, Márton Uram, čo si mám s tým darebákom počať? Či je dáka nádej, že sa dá z neho niečo vykresať?
3: Ako dnes vyzerá, svedčilo by mu byť kocúrkovským mendíkom, alebo ísť z detiny do detiny pre nášho papierníka handry zbierať.
0: To musí krásne vyzerať.
2: Nezlosti, že ma? Teda otrhaný.
3: Ako lipa. Postavte ho do maku alebo do materných konopí s tým jeho deravým klobúkom a máte hotové strašidlo. Len mu tie čižmy vyhotovujte. Lebo veru tie, čo má na nohách, či mám povedať na palici, ani sám cechmajster viac nepočije. Od samej Lučivnej vám na Sára chodil až po východnu a tu kordovánky na palicu strčil, aby vám aspoň znaky ukázal.
2: Len aby som jeho vlastné podošvy nepodbil, alebo nohavice i bez krajčíra nepolátal.
3: Keby som bol predvidel, že sa tak rozsršíte, radšej by som bol jazyk za zubami držal. Hej, vezme aj mi ostatní študenti, málo lepší boli. Už tak. A už vás len prosím, aby ste mu neubližovali, aspoň mne kvôli somsetúra.
2: Legaláb, megláb, si jazomat. Tatarata.
3: Ani to, kýre malášom. Nuža vyslečná Anička, akože sa máte?
0: Všakovak, v samej práci, deň po dní na poli. Div, že ste ma poznali, tak som ohorela.
3: Taká farba slúži pracovitému dievčaťu na pochvalu. Slečná Anička, nemohli by sme sa vonku

0: To je šeptom, to je šortom, to sa mi nepáči.
1: Čo sa dá i nálas povedať. Nemali by ste nič proti tomu, jestli sa za Ničkou trochu pred dvermi zabavím. Tam sedí na lavici i náš pán rektor. Tá známosť jej nebude na škodu.
0: Nembánom, len všetko pri poctivosti, aby sme v hambe neostali.
1: Som se, Uram, ešte žiaden študent pri panenke v hambe neostal.
0: Inverte coriam, ako môj koma včera povedal. Naopak, Márton, Uram, ale či pri študentovi nejaká panenka v hambe neostala?
1: Česnuši, Uram, na to vám kontrakt za seba dám. Nemáte sa čoho obávať.
0: Pán Bohu, slyš, fogadíš ten daminka maďar mondia.
1: No, majte sa dobre, pán Česnušil.
0: Štenhýrývel, Márton Uram.
1: Do šťastného videnia.
2: Neboj sa, Janičko, len smelo. Poboskaj tatuškovi pačku. Len smelo a nič sa neboj.
0: Vitaj, fialka. Vítaj. Na prvý pohľad viem, čo z teba fagan mizerný urobím. Ako by si sa bol na to narodil, tak budeš spôsobili v kocúrkové usypať.
2: To by bolo. Tak mohol aj v kocúrkové normálčinu vychodiť a nebolo treba v kežmarku toľko na ňo vynakladať. Tu aj uzlo múky alebo kaše profesora odbavíš. A tam viete, že ste nestačili len na tých hrdých profesorov pracovať. Ja chcem, aby môj jediný synáčik bol človekom v kocúrkove a niekedy aj z mestského domu oblokom pozeral.
0: Toho nemôže minúť. Bez hajdúcha nemožno porcie pozáňať a počuť, že starý Matej ešte predvčerom dostal posledné pomazanie.
2: Ak má niečím byť pri slávnom magistráte, nechže mi radšej kancelistom bude ako hajdúchom. Och, aký si mi zapotený. Ofúkam ťa.
0: Počkaj, aj ja ho ofúkam. Alebo mu napotenie dám, že ho aj spodkom prelaxujem.
2: Unavil si sa, Janičko. Sadni si, kým ti Janička niečo prinesie, aby si sa najedol.
0: Nesadaj! Chcem vidieť, či ešte budeš vedieť galopádu skákať. Na lačný žalúdok mu to lepšie pôjde, lenže sa mu nebude muzika hrubo ľúbiť. Jasná flinta, veďa ja naučím, ak ťa tí profesori nevedeli ničomu naučiť. Pošleš im tela a oni ti vola nazad pošlu. Napátos, terem tete.
2: Jen aby ste rozumali, toho jediného máte. Ak mi toho zo sveta znesiete, i meno vaše zahynie. A mňa môžete tiež do hrobu vložiť.
0: Jo, radšej spolu s tebou parom vezme, než aby mal taký ničom moje poctivé meno poškoriť. A ľudia by mohli prstom ukazovať, na toto je mladý pán Tesnošil, ja s ním hneď poriadok urobím.
2: Vy ste sa nebláznili. Nebožiatko, ako sa trasie. Div, že sa mu niečo nestane.
0: Jasná flinta, tebe jemu krv vykrúti. Pátoš.
2: Janičko, nie, že tak, nie si ven. Nech, že to svet nevie, čo sa v dome deje. Obzrite, že sa. Obzrite, ako ľudia pod oblokom postávajú. Veď vás to veru nectí ako Aťa Meštera a Úda slávneho presbytérium, aby sme v hambe neostali.
0: Erdek, Sančo, mrk.
2: Tu máš mrkvičku, očisti si ju.
0: Roma peklo. A čože to máš za žabý kláč? Pero! Tu ja to mi, mladý žabý kláč, teda mladý pán tě snošil na takéto ledační rozmrhá, čo starý tě snošil, v potu tváry vyrobil?
3: Veď som si to ja za tie peniaze kúpil, čo mi mamička od toho maca sklenára poslali. No a za hrniec Spiroho Martinovi.
0: Hrom a peklo. Teda mamička bude svojmu márnotratnému synovi aj krom vedomia svojho otca posielať? Uvidíš ovocie svojej slepej lásky, len si ho dobre poobzeraj. Jobra, balra, rind, rond, aminka, maďa, moja.
2: Poď von, synček môj, na pokoj. Už vidím, že musíme odstúpiť.
0: Čo? Fajka. Fajka. Hrom a peklo. Čo, či toto je tvoj katechizmus? Alebo donát? Darybok! Tak si ty celý rok premrhal, ak ju v tvojej hube uvidím, do hrdana ti ju vrazím. A aj to za moje peniaze. Či vidíš, slávna matka, čo si svojou štedrosťou narobila? Pán syn bosý, ošklpaný, ale fajky si kupuje.
3: Ne, ne, ne, veď to tam boku pod korunou.
0: Čo? Čo? Tak ty aj to vieš, ako sa krčmi v kežmarku volajú, čo? Vysíc, hrmeník do teba. No, toto je čosi nového. Karty. Ej, Gazember, či toto je tvoj Orbis Pictus? Teda tromf miesto amo amazamat, adut miesto menzamenze. No počkaj, však ja vás vezmem na počty s materom, ja vás naučím po kostole vysať. Megaj, veď ja satisfakciu urobím a nebudem tomu ani kniaza, ani richtára potrebovať. Lapátoš, trebujete.
2: No, vďaka Bohu, že odišiel. Div mi toho chlapca o rozum nepriniesol. A ja si z jeho larmovania nič nerobím. To nie je poprvý raz, čo tak búri. No, dobre si urobil, Janičko, že si ani slovo nepovedal, lebo to takého sršňa ešte viac rozdráždi. No, akože sa ti vodilo srdce moje.
4: Všade dobre, ale doma najlepšie. Veselý by bol ten študentský život, keby človek nemusel hladom umierať. Ale ja radšej pôjdem na remeslo.
2: Ale či si sa aj niečomu naučil? Len čo budú čižmy hotové, pôjdeme k pánu farárovi. On ťa v mojej prítomnosti vyexámenuje, aby sa mi srdce potešilo. Len sa potom zadrž, aby sme v hambe neostali.
4: Nič sa nebojte, mamička, už viem aj deklinovať. Aj no. Pater Noster som sa naučil po latinsky. Pater Noster, incoli santificantur regnum tuum, panem nostrum, amo amas, a tak ďalej.
2: Janičko, ako keby hrach sypal, až je radosť počúvať.
4: Len tá nemčina mi nechcela ísť do hlavy. To nie je pre statočného človeka. Ale latinský a slovenský, všetko jedno. Tým som rozumne prišiel.
2: No, veď ja som si okrem toho umienila, že ťa už nepošlem do tej katovne. Si majstrovský syn, zapravím ťa do cechu a ožením. Ani ti nebude treba po vandrovke sa túlať.
4: A uhorský? Kde?
2: No, to sa od svojho otca naučíš. Mákoš, haluška, drotoltaši, k tomu už aj tak rozumieš. No, nedám ja už tvoju hlavičku po školách trúdiť. Poď zajed si srdce moje, potom do hlavičky pozrieme, potom sa preobliečieš a nožičky vymočíš.
4: Ale nás mamička minulej noci zbojníci obrali. Mne z tých dvaciatníkov ani babky nenechali. A mňa aj na kvačky pribili. Tak som sa nalakal, div som dušu nevypustil.
2: Preboha! napísať ani k vodičky. To je dobré od strachu.
4: Ale nie od hladu. Kto by tak na lačný žalúdok vodu strebal? Dajte radšej niečo pod zuby a potom bude aj voda lepšie šmakovať.
2: No, no, chytro do kuchyne. Tam ťa už všetko očakáva. Poď, poď.
4: Poďme, poďme.
1: Pani suseda Tesnošilka si myslí, že má už v hrsti kocúrkovského rektora. A jej fiflenie sa zdá, že má už čepiec na hlave. Preto sa tak hrdo oproti mne stavala a za pánom rektorom očami fľochala. Počkaj, ja sa ti odmením. Bude to smiechu po kocúrkove. V tejto chvíli očakávajú pána rektora. Pôjdem a urobím si žart. A im toľko mrzutosti, že jedna i druhá o dedu pupne. Ja budem sklenár a myškár. Kompán kolesár. Bude drotár. Ejč!
2: Vítaj, Martinko. No, čo dobrého si nám priniesol?
1: Len som vám prišiel oznámiť, že nový pán rektor má úmysel vám poklonu urobiť, pani suseda.
2: Aha, bude nás veľmi tešiť. Sadni si, Martinko.
1: Nie, času mám ešte veľmi náhlu prácu. Dovidenia.
2: Ďakujem, Martinko. Ďakujem.
5: Ale tí páni ako si neskoro prichádzajú.
2: Zdá sa mi, že už prichádzajú. Chytro, Anička, chytro, pristroj sa, srdce moje. Tak mi budeš vyzerať ako aniel. Keď za klope povieš heraj, rozumieš? Heraj.
5: Heraj.
2: Tak, srdiečko, tak. Už sú tu. Len sa pekne drž, srdce moje.
5: Heraj.
6: Kúpte flešky, sklenice, poháre.
5: To ste veľmi zavčasu prišli. Všetko sa bude pravda potrebovať, ale neskoršie. Na svadbe sa mnoho pobije. Ohláste sa, keď pôjdete druhý raz. Možno, že niečo utržíte.
2: Vytuším aj do kežmarku chodievate. Ale vás dnes nemôžeme potrebovať. Naši chlapci sa včera vrátili. Ohláste sa druhý raz.
6: Dobre, dobre, ohlásim sa, keď sa zo sklenej huty navrátim. Potom po rožňavskom jarmoku.
5: Mne sa vidí, že ten sklenár už u nás bol. Akási známa mi jeho fyzomónia.
2: Mohol len tam by, kde bol. Iba mi všetky koncerty pokazil. A kdeže sme ostali? A keď teda pán rektor zaklope, povieš heraj.
5: Heraj.
2: Potom urobíš komplement. Tak, srdce moje, tak, tak, to bude dobre.
5: A čo mám hovoriť?
2: No, potom ho privítať. Vítam ponížene. Teší ma, teší, že mám to šťastie. Ani by sa človek nenazdal.
5: Už je tu. Vidí sa mi, že sám prichádza.
2: Anička, Anička, tuto sa postav a urob pekný komplement.
5: Heraj.
6: Dajte, Aleky, drotovať, pani matko, dajte.
5: Poď do vyklačer. Ako som sa ľakla.
6: Aničko, vy ste še týž málo embelšíku naučali. Zešlo by še vám gemby zadrotovať, aby ste tak podrobiansky neutoreli.
2: To sa nám akoby na trúc deje. Len kde ten rektor toľko trčí? Len ešte maličko pohovejme. No, potom keď ho privítaš, podáš mu stoličku. Nech sa páči uponížiť. Pán rektor si sadne a ja ho budem invitovať, aby sa mu ľúbilo na tanier polievky u nás zostať. Keď bude raz vták vo sídle, viac nám neuletí, až si tu aj hniezdo urobí. Počuj, to už nie sú drotárske kroky, ale čosi manírneho a potichu sa približuje. Hneď po kroku poznať poriadného človeka a duchovnú osobu.
5: Heraj.
6: Nedajte, pani matka, niečo myškovať.
2: No, aj. A zda sa v rece roztrhlo, toľko sa ich deň po deň sype. Čo by máš, čerti pochytili? Keď toto takto pôjde, všetci prdári, voštinári, handári, sitári, aboviaky, lári, faritári ma o rozum pripravia.
6: Jo. Nedajte myškovať, nie? No to bol šelma, čo ma práve sem upravil. Neviem, či mne na posmech, či vám. A zda to rozumel, aby som z vášho dlhého jazyka niečo urezal. Majte sa dobre. Dajte si myškovať.
2: To je na porazenie. Ja tu puknem od hnevu.
5: A ja veru, nebudem takúto komédiu hrať. Veď a zda za prílom nechodíme. No. dosť málo more sú z toho slávneho kešmarku doniesol. Toľko sa ho aj v kocúrkovi nájde. A nevíš, ty za mňa blázna robíte?
2: Kúš to, ako ti vždy otec hovorí. A ja čo mám hovoriť? Či si tí grobiani zo mňa ani menšieho blázna urobili? Ale ďalej už čakať nemôžeme ani chvíľku. No, ale sa im odplatím. Odplatím jednému i druhému.
5: Poďte sa, mama. Či ho vidíte? Tak kráča, ako by ho bol naražený strčil.
2: On je to. Ide bez pochyby k pánu inšpektorovi. No, nehlen ide. Ale z môjho domu to viem, ani za nehd blata neodnesie. Len škoda nášho starého pána rektora. Choď a odstavo dohňa tú hovedzinu. Ani tá už nepríde pod zuby pána rektora.
5: Áno, mama.
2: Och, ani na krok. Vari taká vycifrovaná, pôjdeš do kuchyne. Tver tú chudolu a všetky tie šperky, čo si na seba nalepila. Odlož všetko do kasne a potom do kuchyne. Ja viem, že to všetko tá naša ostrovtipná suseda urobila. No, veď sa budeme vedieť odslúžiť. Ak slovíčko prehovoríš s jej Martinom, krk ti vykrútim. Och, nemám z teba nejakého potešenia. Jaj, len keby som mohla po svojej vôli oženiť svojho Janíka.
5: To je nesnesiteľné. A kto sa za rektorom blázni? Ďačivý!
2: Držíš jazyk za zemi! No počkaj, počkaj, veď ja s tebou poriadok urobím.
6: Že vraj ešte včera s inými študentmi prišiel. Ale toho Moresu nemal, aby sa bol u svojho inšpektora ustanovil. Zdá sa, že nevie, kto ho človekom urobil a k tomu chlebu dopomohol. Tá pícha terajších mladých ľudí sa mi naskrze nelúbi. Takmer by mal vôľu ho skrze kostolníka precitovať.
7: Servus humilimus, domine spectabilis.
6: Áno, servus humilimus. Domine spectabilis. Dem podni túto novotu počúvam. Hneď zo Ždian, hneď z Prešova i z Levočej tam z pekla z Prešporku. Zás jeden kandidát zatvára dvere a druhý otvára. Peňazí neslýchaný nedostatok a neslýchaný počet žobrákov a parom vie akých suplikantov. Aj vy ste kandidát? Odkiaľ? Unde?
7: Kezmarkino ad obsekvia.
6: Aha, to je čosi iného. Náš budúci pán rektor, ad bez pochyby.
7: Ad servícia, no, dobre. Respektabilis.
6: Dobre, dobre. Ale prečo tak neskoro, ha?
7: No, včera sme neskoro...
6: Mali ste aj neskoro vyhľadať svojho inšpektora. Aspoň vyhľadať. Za jazykom človek ďaleko zájde. Veď by vám bolo každé dieťa povedalo, kde býva pán z chudobíc.
7: A veď mi to aj moji kamaráti ukazovali. Tamto, kde je tá hrba hnoja pred odvermi. No hnoja na všetky strany a ja som nevedel, či tuto a či tamto. Tamto vraj, tamto, kde tá jedna tabla na obloku je papierom zalepená.
6: Nuž a potom?
7: Aký som prišiel z cesty, takému sa nepatrilo pred vašu urodzenú milosť predstúpiť.
6: No, to sa mi ľúbi. Zdá sa mi, že ste sa naučili mravu počestnosti, ktorá obyčajne chýba študentom nášho veku a stavu. V jednej ruke štambuch, v druhej fajka a hubesavá pícha, nos pomara távus. Tak sa opováži predstatočného človeka predstúpiť, ktorého mieni oholiť. Ergo, kez Markíny. Ja som tam tiež študíroval subdomine clarissime podkonický. Pán Boh mu daj slávu večnú. Kto bol profesor? Ach, nie ako títo terajší vaši mudráci.
7: Pamiatka jeho je doteraz vzácna.
6: Nie bez príčiny. Dnes ani v Prešporku nie je takého profesora. Ach, bola to rozkošná vec počúvať ho históriam patriae proponovať, zvláště de púgna Mohamečana, kde akýsi král Ludvík zahynul. Ako by som sa aj dnes na neho díval. No, o tom ale naši mladí ľudia ani neslýchajú. Ale vám to ani neškodí, to rektor nepotrebuje.
8: dobre spievať, učiť čítať, katechizmus, niektoré pesničky na spameť a punktum, čože iného potrebuje. Ja, či sa vám snívalo o takom šťastí? Čo?
7: Tak málo, že ten cigán ma akoby ohromil, keď ma v jednom závoze s vokátorom predstal.
8: Veru, mnoho práce bolo a securo domine humanissime. Ale sme predsa zvíťazili. Dosť aj kňaz proti vám bojoval, ale jemu na truc. Nech sa rozpučí. To by bolo pekné, aby to, čo si inšpektor raz vezme do hlavy, mohol kadejaký černokňažník alebo kadejaký kocúrkovský švec a krajšír poinačiť. Ja mám i tuto. Veru, a som Zeman, chvála Bohu. Človek sa musí vedieť na nohy postaviť.
7: Teda vaša urodzená milosť udatne sa za mňa postavila.
8: Akože, ako? Musel som sa dobre obracať. A ja, domine prestan, ty si me z Turca pochádzam. Môj pradedo bol pri slávnej stolici Solgabírovom, alebo ako vy to nazývate teraz, slúžnym, slúžnodvorským. Môj nebohý otec sa tu priženil a ja som teda arraný zve od koreňa kocúrkovan kýrem sípen. Ale prameň našej slávnej famílie sa musí tam okolo Ivančinej hľadať. Ja som sa len tu osadil a svoju kúriu som dal svojmu strýcovi do árendy. Ale ani to by som nepotreboval. Mám hálištennek, čo potrebujem a rektor tiež prijíma, čo jeho jest. Za mňa, veru, na blažeja ani na iné kantácie nikto ešte neplatil. Nie je toto kýrem najplanšia štácia. Klobásy, môžete s nimi záhradu opletať.
7: To má veru pravdu, vaša urodzená milosť, lebo ako som včera zazrel ten plot pri škole, veru, klobásy potrebuje.
8: No, to sa všetko stane. Ale na toho starého rektora sme pravda málo dbali. Nebolo u cirkevníkov nejakej chuti. A slaniny, domine, prestantissime, že by sme mohli celú školu prikryť.
7: Aj to je dobré, lebo i ten dach, veru, chudobne vyzerá a rezidencia rektorova je chudobnejšia ako...
8: Kýrem sípen, to všetko príde do svojho poriadku. Len pacienciam, domine, prestantissime, len pacienciam. Hrachu! Môžete aj 2-3 korce predať. A viete dobre, že matky s prázdnou rukou neprichádzajú. Múky, masla, brinze, kaše, ktorá čo dá. Náš kňaz, verte mi, ten má viac dôchodkov ako ja, hoci sedím na celej kúrii. Odo mňa pravda nič nedostane, lebo je hrubián a mňa ako seba rovného považuje a to ja si kýran cípen vyprosím.
7: Ja veru, vaša urodzená milosť na koňa posadila. Ak sa môžem takých dôchodkov úfať, teda hladom nijako nezahyniem. A za šťastného sa pokladám, že...
8: Pravda, že môžete. Tantum se bene gerat. Ak chcete svoj stav premeniť, a se kúro, že vám hoci, ktorý mešťan svoju dcéru dá. A v Kocúrkove sú mešťania, ktorí aj 12 volov držiavajú. Len sa vy tam pekne majte okolo céry svojho suseda. On bol cirkevným kurátorom. Tak sa bude musieť aj kňaz pred vami krčiť. A s ním nie je možno znášať sa, ak sa nebudete vedieť na nohy postaviť, lebo by vám hocikedy pomendíkovi odkázal, aby ste sa na večiereň do kostola prišli za neho pomodliť, kým on si podrieme a pofajčí. Len domine humanissime... Uhorskú reč nadovšetko.
9: Attila, fiam.
8: Chcel by som, pokiaľ mi Boh života dopraje, rozkoreniť ju, aby som mohol po sebe nejakú pamiatku zanechať. No a dnes sa všetko tak chýli, že sa musí Kocúrkovo maďarizovať.
7: To je varý mladý pán vašej urodzenej milosti.
8: Môj jedináčik, môj jediný synáčik. Vám ho, domine prestantissime, ako svoj najvzácnejší klenot porúčam. Chcel som ho poslať do Gemera, lebo by som nechcel z neho Nemca urobiť. Ale je veľmi útle, nebožiatko. Nech trocha zmohutnie, potom ho prosto pošlem do Miškovca, lebo sa mi akosi nepáči tá rožňavská uhorčina. Ani sám neviem prečo. Počkajte, chcem vám ukázať, aké už v uhorskej reči profektus urobil. No, Attila Fiam, len smelo, nič sa neboj. Boh!
10: Išten!
8: Prsvon z úst a hovor pekne. Aniel!
10: Andal!
8: Oheň!
10: Tis!
8: Dáš pada!
10: Ešuešik!
8: Krúpy padajú!
10: Kiešuešik!
8: On vie aj počítať po uhorsky do 20. Nože, Attila Fiam, pekne počítaj.
10: Et ketu harom niť et hat nolc.
8: Výborne, výborne, syn môj, počkaj. Hrmí.
10: Mendere, daj sa mi Bože. Stôl a stal, oblok a blak, lopata lapát, hrable gerable, pseno sína, slama salma, čudo čuda, slanina salona.
8: Erik, Erik, dosť, syn môj, Erik. Ten chlapec nemá trpezlivosti. Vždy sa hemži vrti ako živé striebro. To je ale znak, že mu nič nechýba. Že by pre jeho doktora i apotekár kopytá vytrčili. Najviac ma teší, že má takú dobrú pronunciáciu.
7: Oba, veru, veru. Ako by sa bol v samom Debrecíne narodil.
8: Vidíte? A môžete mi veriť, že nevyšiel z Kocúrkova. Lenže je útle nebožiatko. Musíte mať s ním trpezlivosť, domine, prestan, ty sine. Chcel by som z neho predsa človeka vychovať.
7: Tak, aby bol rovný otcovi svojmu.
8: Tak, tak, a aby svojej slávnej familii neslúžil na poškvrnu, ale aby bol aj svojim slávnym predkom k poctivosti. Lebo kýrem sípen, náš rod je veľmi starodávny.
7: Sú také familie, ktoré samého svetopluka rátajú medzi svojich predkov.
8: Á, svetopluk, svetopluk, čo tam po svetoplukovi? To bol Slovák a my z uhorského kmeňa pochádzame. Veru, keby naše archívum bolo v lepšom poriadku, hidi gelazúr, ja by som vám to na vlas preukázal, že Ďula Kiráľ bol jeden z predkov našich slávnej pamäti.
7: Tak ďaleko by som nebol zavoňal.
8: Ináč to nie je, kýrem. Ľa, pozrite sa. Toť na stene, tento, to bol tiež pán schudobíc, ale z druhej línie. Ten sedel pri kráľovskej tabuli a králi táblánál, ako sa to vlastne malo nazvať. A môjho nebožtíka otec, pán Stríc, bol Jurášorom Eškytom v slávnej stolici Oravskej. No, či hôb, a či nehôb, ale ináč to nemáte, kýrem sípen. A nechcel by som, aby môj Attila bol od nich chatrnejší. Ak sa mu bude ľúbiť stav vojenský, kýrem, poručeno Bohu. Ani tam sa za svojich predkov nemusím hanbiť. Hľa, pozrite, tam je Paloš jeho deda, ktorým pri Belehrade, po uhorský Belgrád, Laudóna sprostred 12 Turkov vysekal. Tak, veru? Tak. A pri Oršove jednému Bašovi tým istým Palošom svetlo vyhasil. A ty la nechaj šablu nešibrinkuj, veď nás zahluší. A čo mu bol raz palipu odňal, o tej vedel ešte aj môj nebohý otec mnoho rozprávať.
7: Omranu do dekoli brados. Vaša urodzená milosť vie na vlas celú históriám patrí.
8: Veru, veru. Len by som si vinšoval, aby Attila bol rovný otcovi svojmu. Len uhorský nadovšetko, tak. Pán rektor, to vám na svedomie kladiem. Či bude vedieť po slovensky, alebo nie, za to nič. Len po uhorský. A nik zdajč.
7: A keďže i na šatách mnoho záleží, nech nosí na drágy.
8: No, to, to.
7: A často mu budem pripomínať, čo kde si i váš, i náš v tomto ohľade, čo konají povedá, lebo sa to i na Slováka, i na Maďara vzťahuje. Mihej Dnelved, ruhá týž sokášt, elhaťtok, a zonal meksyntyk lenny a mi kvaťtok.
8: Ilien, Ilien, Ilien. Veľmi pekne povedané. Veľmi krásne, pán rektor. Ale mi to musíte povedať aj po slovensky. Lebo uznať musím, že mi z tej uhorčiny mnoho zlavy vyfrčalo. Aj dávno to bolo, dávno. Akuráte ezer hýcás etven et, keď som od ždianskú školu vychodil. Tak tie verše Dugovičové.
7: To, čo konají
8: tak,
7: ho,
8: áno. Tak, kočonají, slávny človek. Veľmi sa mi zapáčili. Povedzte mi ich po slovensky.
7: Už to by asi toľko to znamenalo. Len čo si zvyk, odev, jazyk zavrhnete, čím ste boli dosiaľ, tým byť prestanete.
8: Ó, to sa ma netýka. Ja som sa jak živani len nohaviciami nepodemčil. Nad uhorskú reč, uhorské nohavice, uhorské víno, uhorský chlieb a uhorskú slaninu nie na svete. Attila, a ty si ešte tu? Už si mohol dávno odísť. Daj tam pozor na naše husy, aby do škody nevošli. Však ty za to ostaješ ďalej tým, čím si.
10: Ale som daja.
8: Magabut, a ja lovňam. To je beťár. Jolvan, ach, to je chlapec čerta, ako mu ide tá uhorská reč. A ešte ani nie je rok tomu, čo som ho začal len tak ľudendo učiť. Človek musí dobrým príkladom predchádzať. A s vašou pomocou, pán rektor, niečo len vyvedieme. Uhorská reč, to bola prvá podmienka, pod ktorou vás slávny konvent vyvolil a bez ktorej by nejaký obyvateľ uhorskej krajiny nemal prísť po nejakú živnosť.
7: A ani len hlásnikom nebyť v Kocúrkove.
8: To. Naši predkovia boli v Bardiove ešte za cisára Rudolfa jedno štipendium pre chudobných študentov založili. Tam boli vysoké školy onoho času. Ale z toho mi nikto ani babky nedostane, ak nebude vedieť aspoň očenáš po uhorsky a jednu alebo dve kapitoly z Nového zákona.
7: Tak, to nie je zlá myšlienka, domine spectabilis. My sme sa tak in retórika očenáš po grécky modlievali.
8: A ja som už v našej kocúrkovskej škole pri väčších dietkách in secunda klasa ten obyčaj zaviedol, aby cestou do školy a zo školy po uhorsky sa kľaňali. Jo regelt, jo eštvít, adioništen. Veď to po roku lepšie pôjde, až sa aj vykorení naša úbohá slovenčina. Viete, keby náš kňaz nebol taký inkarnátus slávus, musel by aj v Kocúrkove aspoň na výročité slávnosti po uhorsky kázať. To je až radosť počúvať, ako tam pri Dunaji v štítníku niektorí múdrejší kňazi tento chválihodný obyčaj aj v slovenských cirkvách zachovávajú. Tak by sa bolo dalo čomu úfať. Ale ten náš len tú mizernú slovenčinu melie nedelu po nedelu.
7: Aj mne sa to v jednej cirkvi veľmi páčilo, že ľud po slovensky spieval a kňaz po uhorsky kázal, pričom sa poslucháči jeden za druhým vykradli a pán farár s rektorom a kostolníkom sami ostali.
8: No.
7: A ako sa dokázne pustil slovami a remienšik, váš mačkája, hneď na to, čo boli dokončili pieseň, umení a rozum náš veľkou tmou sú zatemnení.
8: Krása. Krása, vidíte, to je človek,
7: viem,
8: to je
7: viem, človek. Ale ona aj po slovensky pekne káže. Raz mi až vlasy hrúzou stávali, keď v prvej čiastke kázne dokázal, že musíme umrieť. V druhej čiastke potom predniesol, prečo musíme umrieť. Za A, pretože umreli aj patriarchovia, aj proroci. Za B, pretože smrť je istá. C, pretože je uložené ľuďom umrieť. D, pretože tak ukazuje skúsenosť. E, pretože odplata za hriech je smrť. A F, pretože nikto nemôže na veky živý byť na zemi.
8: Vidíte, taký múdry človek. A my sa tu musíme so Slovákom trápiť.
7: Beata simplicitas. Vaša urodzená milosť je, ako vidím, veľmi horlivý milovník uhorskej reči.
8: Nuž veru, dal by som za ňu i to, čo nemám. Tieto jedny nohavice mám, ale hotový som aj tie, aj svoju poslednú košelu obetovať. Áno, nad svoj krk nič milšieho nemám, ale i ten si dám zadu vykúčiť.
7: Čo, Bože, uchovaj, veď za to sa netreba nikomu zaškrčiť. Ja nechcem, aby sa mi pre uhorskú gramatiku vlas na hlave skrývil. Ale by som si predsa vinšoval, aby naši mládenci namiesto francúzskej, talianskej, samskrdánskej reči najprv uhorsky sa naučili.
8: Teda
7: si ju viem ja slušne vážiť. A to ma veľmi teší, že bude mať príležitosť tekin tetež úra, nieha, eťkej, co, dval, tam je tyga za mondom.
8: Deprekor. Ja milujem uhorčinu, ale hiába mikor darmo. Povedal som vám, že to dávno bolo a dodnes sa zabudlo, čo sa vo Žďanoch bolo naučilo. Ale čo som ja zanedbal, to mi môj Attila všetko vynahradí. Chcem, aby ju vedel z fundamentu, preto som mu aj také uhorské meno dal. A Kýrem aj svoje vlastné meno som si premenil. Mňa vlastne Adolfom krstili. Ale odkedy sa aj pán Ďula Mrkva na svoje staré dni kvôli svojej manželke dal prekrstiť, nechcelo mi to meno Adolf ďalej chutiť a preto som si iné aspoň priložil. Bači, uhádnete, aké?
7: Budem vedieť, len čo ho počujem.
8: Vzal som kištiker do ruky, čo som sa z neho ešte vo Žďanoch učieval a hľadal, pokým mi také meno do očí neprišlo, aké sa mi zalúbilo. Sentištván. To nie je pre každého hriešníka. Péter. Aj ten krčmár na hornom konci sa tak menuje. Šamuel. Málo je ich dobrých. Vakbéla. To je meno, čo? To sa mi ľúbi a to chcem, aby mi aj na mojom erbe, na mojom hrobe napísali.
7: To meno si vaša urodzená milosť veľmi múdro vyvolila. Aj mne sa uhorské mená páčia nadovšetko. Dobre, tak dám svojho prvorodzeného syna pokrst.
8: Egregie, ember šíges, ember. U vás je nádej, že vy uhorskú reč v našom Kocúrkove do kvetu privediete. Tantum se bene gerat, Deus benedicat. No, môžete ísť s pánom Bohom.
9: Kostolník!
8: Tuhla zavete pána rektora do školy. A ten starý pán, nech si iné hniezdo hľadá. Tomu povedzte menom slávneho konventu. Ak ho chce pán rektor do času trpieť, jeho vec. Ja proti tomu nič nemám. Pala solga, ja.
11: To sa nám veru podarilo. Očakávali pána rektora, prišiel Sklenár, Drotár a Miškár. Bude, že to smiechu po Kocúrkove.
10: Tajce, hárenky, drotovac.
12: No, mladosť, pochabosť. Len sa bojím, aby sa aj z tohto na nás nezosypalo. Nový rektor, mladý, a ja môžem ísť. Keby sme mali kam, dcéra moja.
13: A zda nebude pán inšpektor taký krutý.
14: Od toho si, panna Ľudmila, nič nesľubujte.
15: Sloboda je práve u neho. Len sa bojím, či sa s ním nezosekal. Sloboda je rozumný človek a Slovák. Na jeho uhorčinu sa bude ježiť.
14: Pán schudobíc a uhorčina.
12: Ťažko sa žilo. Dlhé roky som sa tu trápil a na konci nič. Nezávidím Slobodovi kocúrkovskú vďačnosť.
16: Pán inšpektor porúča, aby ste si iné miesto hľadali.
12: Tak jednako. Nemohol som nič iného očakávať. A predsa, keď to tak prišlo, ako by ma omráčil. Po toľkých rokoch práce nemožno človeka vyhodiť na ulicu.
16: O to sa vy darmo so mnou hádate. Podľa determinácie slávneho konventu hneď zajtrajšieho dňa sa máte o druhú hospodu obzerať. Ten nový pán rektor je tu každú chvíľu. Počuli ste to nie jeden raz, že sa vám dal termín do Petra Paula. To je ako bis duo sunt quatuor.
13: Či už nie nejakého milosrdenstva.
16: Prosím o slovo. Aj 30 toliarov sú peniaze. A tie vám budeme každý rok statočne vyplácať. Remeselník dlho pracuje, kým môže 30 toliarov zarobiť.
14: Ale počkajme na slobodu. Netreba vopred lamentácie robiť.
15: Pravdaže.
13: Či toto môj úbohý otec za 30 rokov vyslúžil, aby nemal kde hlavu skloniť, keď si má po dlhej práci odpočinúť svojej starobe?
16: Nech sa utieka k slávnemu konventu a podá inštanciu. Možno sa aj v tej veci poriadok urobí. My sme sa o tej veci už s pánom inšpektorom rozprávali. O, pravda, nie je to taká komódna habitácia, no ale čo robiť? Včas núdze sa musí človek skrčiť. Ja myslím v tej pastierni za mestom. Nebolo by vám treba o drevo sa starať, poneváž naši pastieri majú každý svoj deputát.
15: Jeho urodzenosť je naozaj milostivý pán.
12: Ďakujem vám aj za tento dobrý úmysel. Aj jeho urodzenej milosti. Len odpuste, že nemôžem takú kocúrkovskú radu nasledovať. Nechcel by som tak ohavne svoj život dokonať.
16: No. Veď sa to len tak vraví. Ostatne na vás všetko záleží.
12: Céra moja, prichodí mi na tvoju lásku a na tvoje pracovité ruky sa spoľahnúť.
13: Čo sa mňa týka, milý oče, ja vám zahynúť nedám, ak mi len Boh zdravia dožičí. Musím sa vám priznať, lebo sa to už ďalej tajiť nedá, že som sa dohodla s pani veľkomožnou a ona mi slúbila vziať ma do služby. Môj plat bude pri tých 30 toliaroch vám a aj mne dostatočný na poctivú obživeň.
12: Milá dcera, nech tvoju lásku, ktorú oproti mne máš, odplatí vševedúci. Ale napokon príde čas, keď človek opúšťa otca i matku.
13: Viem, čo myslíte, otecko. Ale v tomto ohľade sa môžete ubezpečiť, že ja vám vďačne chcem všetko pohodlie života. Chcem i život obetovať.
17: Táto chvíľa je mi drahšia nad striebro a zlato. Vy, pán brat, ste hodný takej céry a ona zasluhuje takého otca. Brat môj, buďte pokojnej mysli, len na vás záleží. Či chcete so mnou ostať, pokým sa vám len bude páčiť.
15: Nehovoril som?
12: Vy ste vo vytržení, brat, a ja nemôžem vašim rečiam rozumieť.
15: Veď jasne hovorí, pán brat.
17: Budem teda zretelnejšie hovoriť a bez všetkých okolkov vám oznámim svoj úmysel. Ak nebude vaša šľachetná dcéra odporovať, chcem vás od dnešného dňa ako svojho otca pokladať.
18: Čože to bude sánky s vozom? Táto komédia sa pekne dokoná.
17: Ľudmila, prvnež som vás poznal, zaujali ste celé moje srdce, lebo sa dobrá povesť o vás ďaleko rozniesla. A včerajšieho dňa, keď sme vás s Martinom stretli, na prvý pohľad povstala vo mne túžobná žiadosť s vami večne spojeným byť, keď som uvidel prívetivosť vašej tvári i milú hamblivosť, ktorá je ozdobou panny. A teraz som stál vo dverách a bol som svedkom vašej srdečnej detinskej lásky.
12: To svedectvo ja môžem pred ľuďmi a raz aj pred súdom Božím vydať.
17: S takou dušou, ktorá tak miluje otca, môže sa aj manžel blahoslavenému životu úfať. Ľudmila, či chcete časť tej lásky aj so mnou podeliť, ktorú ste teraz naproti otcovi svojmu preukazovali?
13: Pán Sloboda, vy ste u nás už v dávno v dobrej povesti boli, ktorú vám toť Martin získal. A teraz už i sama verím jeho rečiam. I dúfam pevne, že ma nádeja nesklame. So svojou pravicou vám aj celé svoje srdce odovstávam.
17: Ľudmila, nikdy sa v svojej nádeji nesklameš. Čo na mne záleží, spokojne budeš žiť a s nami i otec náš.
18: Sánky s vozom. Ja to bežím hneď zateplať celému Kocúrkovu vybubnovať.
16: Veru, mnohí vám by ostali, čo mu chceli svoje dcery na krk zavesiť. Budú tie matere nosy krčiť, že im pán rektor konce chci pokaziť.
12: Milé dětky, čo som skrz nevďačnosť ľudskú utratil, to mi vaša láska vynáhradí. Čoho som sa sotva úfal dožiť, toho som sa hľa dožil. Deti moje, i keď sa raz spominiem, akože ma už dlho nebudete mať medzi sebou, žite v láske a svornosti. Tak, ako som ja, Ľudmila, 10 rokov s tvojou matkou žil, ktorú si ty úbohá ani nepoznala.
17: Ľudmila moja,
14: aký som rád, buď šťastný, kompán Kežmarský. Vidíš, i v Kocúrkove môžu šťastie nájsť. Ďakujem Ľudmile a vašej láske, že ťa rozhovor s pánom z chudoby z Kocúrkova nevyhnal, lebo viem si predstaviť, aký múdry bol.
12: Deti moje drahé.
5: Náš Janík si ako si dlho odfukuje na tom sene.
2: Len nech si pospí, nebo žiadko, veď len zatiaľ má pokoj, kým spí. Ak sa mu pán otec pri zdravom rozume domov nenavráti, viem, že zase bude harmatanec.
5: Ale ja neviem, čo toľko dudrete, ako by to bol teraz po prvý raz urobil. Mne sa vidí, že práve prešiel po podoblok.
2: Len ticho. A zda si ľahňák pri mnoho nabral.
0: Čak údime, uval lapátoš, a zle, tetlen, to sa nepráce do mojej hlavy, nech si svet hovorí, čo chce.
2: Baj, na to treba dbať, čo svet hovorí, pán Tesnošil. A do vašej hlavy, verím, sa už dnes dosť vpratalo.
0: Halgaš vášar, hostinám štítniku, vám im tam maďar monda.
2: Však ste vy celý halgaš. A to deň čo deň.
0: Mlč! Ani slova. Merd majd meksanka a zlák. Či za tvoje peniaze pijem, čo si priniesla do mojho domu okrem tela a duše. Naha ako prst. V mojom vlastnom mi ani kňaz nerozkáže, ani nejaký vicišpár. Vicišpána Minta, maďar mondia. Či mi rozumieš?
2: No, veď len žerte, až aj zo svojho vlastného nahy vyjdete ako prst.
0: Mlč! Fogadatlan provokátor na kaminta, maďar mondia. Ale ty blázonko, ani nevieš, čo som chcel povedať. Pán kostolník. Ale viem, že sa vám to fiajím nehrubo bude páčiť.
2: Veru, nehrubo, Jánoš Mešter. I včera karty, i dnes karty, i včera šidlu pokoj, i dnes pokoj.
0: Joj, ako do sveta blúzni tá haraburda. Čo si nového mi pán kostolník povedal?
2: Že ste sa zase ochmelili. Na to nepotrebujem kostolníka, čo sama vidím.
0: Bol on drak fapenziu. Pán rektor sa vám ochmelil. Pán rektor.
2: No, to by bolo zavčasné.
0: Ináč je to nie.
2: Prečo sa bez príčiny o ňom nehovorilo, že ani on cez hlavu nevyleje? Tuším, ste sa tiež s ním zoznámili v tej krčme.
0: Moje oko ho ešte nevidelo.
2: Nože, a kdeže? Akože?
5: A ja som ho asi pred pol hodinou videla, keď do školy kráčal. A nebolo vidieť, že by sa bol táckal.
0: A predsa nemal toľko rozumu, ako ja v tejto chvíli, ak to urobil?
2: No,
10: A čože urobil?
0: Čo urobil? To, že sa zaškrtila, že ho smrť vyslobodil.
10: Tá rať ako namuká a vidí sa mi, že pálenka z vás hovorí, pán Tesnošil.
0: Aj z vína pálenky niekedy pravda vyteká. Už keď chceš vedieť, ovrapčil sa.
10: Že sa ovrapčil.
0: Ale ženač ešte nechápeš, oženil sa. Kulifaj, pán rektor sa ovrapčil.
10: No, ja by som predsa myslela, že by...
0: Ja by som tak myslel.
10: Že sa do školy nanosil?
5: Že?
0: A čo, že by nie? Tak sa zaplietol, že ho nikto viac nerozpletie.
5: To nemôžem veriť.
10: Po vás musel niekto klamať. Od koho ste to počuli?
0: Môj Komarovno zo školy do krčmy bežal a na vlas mi všetko vyrozprával.
5: To by bolo na porazenie.
0: Ináč nie, to nie. I keby si od jedu pukla.
10: Ja tu od hamby skapem. No, ale to sa už môže slepou láskou menovať. Blázon i s bláznom. Či už ani len tie prázdne kúty v tej škole nevidel?
5: Ja by som si bola o ňom veru viac myslela.
10: Mladý človek a neskúsený, nie div.
5: Bez pochyby ho ten starý vlk tak ošialil.
10: A tá jeho vlčica ho očarila ako striga.
0: Nefeček je tak ani trdek vidie. Však on zmudrie so svojou škodou.
10: Ale pozde, milý drozde. Keby si bol vzal nejakú statočnú mešťanskú dcéru, ktorá predsa má svoje grunty, čo by mu bolo chýbalo?
5: Vtačie mlieko!
0: Údivan, zažíva v Kocúrkove a po smrti v nej.
5: Ani tu u nás nebyť a hneď sa tak zaškrtí.
10: No, veď on neraz svoj nerozum oplače. Z môjho domu ani jenomeniny chleba nedostane.
0: V tých kordovánových čižmák sa tiež nebude prechádzať, čo som mu chcel prikrojiť.
10: No.
5: Či viete už čo nového?
10: No, to žiadna novina, o tom už vrabce na streche čvirikajú.
5: Nemožno, vy mi nerozumiete.
10: No veľmi dobre.
0: Že sa rektor ošialil.
5: A že sa rektorová výškerica do šťastia dožila.
10: Richard vám to už povedal. Kto vedel, ten povedal.
5: A vy, čo ste na to povedali? Anička, po čom farba?
10: Vyprosím si. A u koho, že sa ten mladý pán zaď osadil? U mňa či u susedov?
5: A ktože ho z obedom očakával?
10: No, kdeže nocoval, ha?
5: A ktože to povedal, že neminie ani pol roka, čo Anička turčiansku repku jedať bude? Ja? Či pán sused Tesnoši?
10: Prosím si, moja Anička na jednoho repkára ešte nie je utisnutá. 10 prstov a na každý 10. Len by chcela. O to najmenšia starosť.
5: Nuža, či Tylkina Zuzanka je utisnutá? Kocúrkovský rektor, daj sa mi Bože veľké šťastie.
10: Dosť šťastia pre hrnčiara.
5: A pre čižmára priveľa. A pre sklenára, pre dotára, pre myškára. Čo za myškára? Ani sa mnoho necifrujte, veď sa po celom Kocúrkove o inom nehovorí len o tej návšteve. Sklenára, drotára a myškára. A kde, pani suseda, a kde, pani rektorka? Tesnošinu rám, len aby sme v hampe neostali.
10: Podaj by si, ty vylomila.
0: Nebaňa, bosorkáňa. Čo to? Čo ona to tam spomína za myškára? Myškovalni a zne Maďarsu.
10: Ja neviem, či sa blázni, či sa jej rozum čistí.
0: Rozum čistý.
5: To musí byť nejaké šibalstvo.
0: Nem šibalstvo, ale huncúča, kaminka Maďar Mondia.
10: Takmer by som myslela.
5: Hej, mne sa tak vidí. Ale by som sa mu zle do vlasov nanosila.
10: A ja by som ti oči vyškriabala, keby si sa mu len raz opovážila tak zuby vyškierať ako posaváč.
0: Ako posaváč. Regen Mondom. Regen dem jasno. Ako slepým, hovoril. Ako slepým. Len aby sme vám by nezostali.
10: Počujte, Jánoš Mešter!
0: Algaš! Ja chcem mať pokoj. A vy, nechže mi budú dratví.
10: To vám až do súdneho dňa bude dosť, ak budete tak pracovať, ako začínate pracovať deň po deň.
0: Nefeček! Ja chcem mať pokoj. Potom uvidíme, čo robiť. Majd Miklášok. A teraz Jusakát. Udierilo 12. hodina. Chvál každý duch Hospodina.
19: Milí poslucháči, počúvali ste rozhlasové spracovanie

programu Iveta Hruboňová. Do počutia. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.